Som altid, når jeg har morgenvagten, så starter vi med Bamses venner og sangen, der hedder Godmorgen, godmorgen. I dag var ingen undtagelse. Dermed godmorgen og velkommen indenfor til tirsdagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Gravesen, har fået fornøjelsen af den første time indenfor i morgenkvisten. Lige her med Michael Falk, det er sangen om Venus.

Tilbage fra slut 90'erne, Michael Falk, det var sangen om Venus. Når klokken bliver 9, har vi pladebaren. Klokken 10 hedder det studieverdens favoritter. Der er hilsner og musik, når klokken bliver 11. 11.30 Fjordens Stemme og 11.45 programmet på genhør. Mellem klokken 12 og klokken 15, der er det vores kollegaer fra Radio Nibinetten. Mit Fyradio tilbage igen klokken 15 med blandet musik. 16.15 Fjordens Stemme, 16.30 hilsner og musik og fra 17 til 18 en omgang eftermiddagsradio. Lige her, 9 minutter over 8 på en tirsdag, klar med Poul Krebs. Den her, den hedder Fri som et forår.

Fri som et forår var det her fra Poul Krebs. I øvrigt en sang hentet fra hans album, han smed på gaden tilbage i 2013, der kom til at hedde Alt det, du brænder for. Lidt mere musik til en tirsdag. På vej er Tommy Seebach, og lige her spiller vi Radio.

Med tekst og musik fra Tommy Seebach og Ivan Pedersen. Musikken her tilbage fra 1983. Det var netop Tommy Seebach og Du er det dejligste. Og så stod den også på dansk musik fra Radio. Det var engang alt i alt. Stationsuret siger 8.22. Lige her med klar med Henning Stærk og Søs Svinger.

Hvis du lige skulle have fået tændt for din radio, så velkommen indenfor til morgenkvisten. Vi er i gang med tirsdagens udsendelse her for os. Vi er Midtfyn Radio. Jeg hedder Thomas Gravesen og har fået fornøjelsen i den første time indtil klokken den bliver 9. Og når klokken den bliver 9, så står den på tirsdagens pladebar. Henning Stærk var det her i duetten med Søs Finger på We Believe in Happy Endings. Og de her, de hedder The Carpenters.

En dansk kunstner, som er super aktiv i øjeblikket med ny single. Her var det tilbage for 2022, Andreas Rødbjerg, og i morgen er der også en dag. Og før ham musikken for Carpenters, det var Rainy Days and Mondays. 8.33, lige her med Sunshine Reggae fra Laidback.

Det var egentlig Tim Ståhl og John Guldberg, som stod bag sangen her tilbage fra 1981, udgivet fra danske Laid Back. Det var genhøret på en gang Sunshine Reggae. Der er mere dansk og flere genhører lige her. Peter A.G. i forgrunden for Gnags.

En dansk gruppe, som i den grad har haft en kæmpe karriere. De startede deres musikalske bedrifter tilbage i 1966, og de er stadig aktive den dag i dag her i 2026. Gnags var det her tilbage fra 1991, og titelsangen for det album, som de udgav i 91, det var den, der kom til at hedde Lygtemandens Sang. På vej er på slaget 12, vi skal hjem til Aarhus. Det bliver lige efter den unge Mille, som lyver for hendes dagbog.

Men Mette Elten og Niels Kirkegaard, det har vel egentlig været de mest fremtrædende medlemmer i gruppen her på Slaget 12. Vi var tilbage i 1993, og faktisk også med sådan en sang, som man altid lige kan sidde og synge lidt med på, den der hedder Hjem til Aarhus. Før dem var det sådan en lidt upcoming stjerne på den store danske musikalske scene i form af Mille. Det var sangen, den der hedder Lyver for min dagbog. Nu står den på Dansk Grand Prix Musik. De her, de hedder Fyr og Flamme.

Det er allerede 5 år siden, de deltog i Dansk Grand Prix. Det var tilbage i 2021. Her var det fyr og flamme og øvers på hinanden. Når klokken den bliver 9, så er vi klar med pladebaren. Det bliver lige efter så meget, vi kan nå at danse med drenge. Og lige her spiller vi Johnny Madsen som den anden sidste. Og med den, så siger Thomas Gravesen tak for nu. Jeg er tilbage igen, når klokken den bliver 17.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Den nummer, vi skal have noget igen, og vi skal have jeres til med, det er nummer, der hedder Whiskey in the Jar. Og den er lavet sådan, at i omkvæd skal man klare først 4 gange, og så skal man klare 2 gange.
1: Og så skal man klare på hele tossen, når nummer den er færdig.
0: Her kommer Whiskey in the Jar.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken er 12.00. Programmet resten af formiddagen frem til klokken 11, studieverdens favoritter, 11.00 til 11.30, så er det musik og hilsner, 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme, og 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på Genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio fra klokken 12.00 frem til 15.00. Og imens kan I lytte til kollegaerne på Radio Niven 19.15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Det var programmet for i formiddag. Studievært i studieverdens favoritter, Marianne Rosenborg.

Så var det Cliff Richard, Some People, som han blev meget populær med i midten af 80'erne. Så var det Cotton Fields, den her gang med en mere moderne udgave med James Lars kor. Når jeg siger kor, det består af tre kvinder. Men det klarer de jo fint, den her Cotton Fields.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Og sidste nummer, vi kunne nå i studieverdens favoritter, det var North to Alaska, og det var med Johnny Horton. Med det, så skal vi til næste udsendelse.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
2: Så har klokken passet 11.00. Vi skal til næste udsendelse af musik og hilsner. Og vi fortsætter med musikken. Der er jo sikkert mange, der har købt lyng til deres altaner. Og Jan Rasmussen, han synger her om lyngen.

Så, så var det Pop 4, vi lytter til, og det var med Vær dig selv. Så skal vi have fat i Dorte Kolo, så vidt jeg kan se. Jeg er på skærmen her, og viser en af de her sommersange, hun er rigtig god til at synge. Camillon. Camillon.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Min Købmand, Gammel Landevej 19 i Birkelse.
1: Sidste stykke musik, vi kunne over i udsendelsen Musik og Hilsner, det var Musikexpressen hjem til byen Vedsøen.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med hyggelæsning for de 3-6-årige. Det foregår onsdag den 9. september fra kl. 10.15 til 10.30, og det er på Farsø Bibliotek. På Farsø Bibliotek, og der er gratis billetter. Små synger sammen dagen 2026. De yngste børn inviteres til en sjov og levende koncert med Krible Krable Bandet torsdag den 10. september kl. 9, og det er i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus, der er fri entré. Musikalsk lejestue, det er med sang, dans med videre, og det er ved Jammerbugt Kulturskole. Og det er torsdag den 10. september fra kl. 10 til 11. Det foregår på biblioteket i Pandrup. Arrangementet er for dagplejere, vuggestuer, forældre og børn. Der er fri adgang. Ingen tilmelding. Så er det kunsten at sætte grænser. Det er et foredrag ved Rikke Winkler. Og det er onsdag den 9. september. Det er fra kl. 17 til 18.30. Og det er på Løgstør Skole. Billetter via Place to Book. Altså billetter via Place to Book.

Så er det vendepunktet i, eller vendepunktet på Gedsted Skole. Der er fællespisning og teaterforestilling De Udskrevne fredag den 11. september fra kl. 18 til 21.30. I entréen er inkluderet spisning, kaffe og teater. Der betales kontant eller med MobilePay. Medbring selv tallerkener og bestik og så videre. Og det er altså fællespisning på vendepunktet på Gedsted Skole. Så afholdes der ålgilde i Skium Krat torsdag den 10. september fra 18.30 til 22. Alle er velkommen til at tilmelde sig. Der går gratis bus fra Aars. Så afholdes der koncert med Planet Blue. Det er fredag den 11. september fra kl. 20 til 22. Det foregår på Skovsgård Hotel. Der er også mulighed for koncertmenu, og det skal ske ved forudbestilling. Billetter via Skovsgård Hotel. Skrællebank, H.C. Andersen, Grims og de andres eventyr. En aktiv fortællerkoncert lørdag den 12. september kl. 14. Det er på Fjerritslev Bibliotek, der er gratis adgang. Rødstrømperne, en fanden i voldsk bevægelse, der ændrer.

Ildsø Kirke. Så er der sparket dæk i blokhus. Det er et bil og motorcykel. Entusiaster, der mødes på torvet i blokhus, og det er onsdag den 16. september, og det er fra kl. 17 til 21. Alle er velkommen eller at deltage. Alle er velkommen til at deltage eller at se på. Søgang med ældresagen i Farsø, det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 40 19 74 70. Så er der krolf, der spilles krolf i K's løstanlæg, og det er onsdag fra kl. 13 til 15. Yderligere oplysninger, så er der på telefon 24 41 12 72 eller 40 87 89 71. Og i tilfælde af dårligt vejr, så er der kaffe på kanden og hygge. Så er det Midtfjord Krolf Klub. De spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Og det er på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Så er det darts. Der spilles darts onsdag kl. 9. Og det foregår i Byens Hus i Løgstør. Yderligere oplysninger, så er det på 52 37 49 01. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det ældresagen i Løgstør. De tilbyder tai chi, og det foregår i Byens Hus i Løgstør. Og det er onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.

Så skal vi til bankospillene. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus. Det begynder kl. 19. På Kæmp og Krogen i år er det også kl. 19, og i huset i Farestrup er det kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Fra tirsdag til onsdag. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub. De spiller banko 13.30 i klubben Østergade 5 i Løgstør. Husk at medbringe en kop. Og i lige uger spilles der bankospil i Værestedet i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmp og Krogen i Aars. Det begynder kl. 19. Lørdag spiller sig banko her på Midtjylland Radio kl. 13.30. Søndag spiller sig banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedestehallen er det kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil. Alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opropte numre. Mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev. Det begynder kl. 19. Genbrugsbutikker, Kirkens Korsager og Søg 11 i Fjerritslev. De modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage. Det er... Vi tager lige forfra den missions genbrug. Torvgade 7 i Løgstør modtager med tak. Brugt tøj, møbler og nips. Tingene kan afleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åben fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak. Brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Så er der været om genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan indlevere tingene i butikken.

Der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum. Der er åben på hverdage fra kl. 13 til 17. Lørdag er det åben fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Til og med 12. september fejres der fødselsdag, og det er med 50% på alle varer. Der er også fødselsdagskage og kaffe på kanden, og det er Vadum Genbrugscenter. Igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Aarhus. Brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken mandag frem til fredag, og det er fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjordradioet i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradioets kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På genhør.

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Det sidste stykke musik, vi kunne nå i udsendelsen på genhør, det var Tonight med tre små ord. Jeg fortsætter med nogle ord, og det er oversigten i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Vi holder pause her fra kl. 12.00 frem til 15.00, og her kan I lytte til Radio 919, der underholder og spiller musik frem til 15.00. Så er Midtfyn Radio tilbage igen, og det er med udsendelsen Blandet Musik. 16.15 til 16.30, så er der Fjordens Stemme. 16.30 til 17.00, Musik og Hilsner. 17.00 til 18.00, Eftermiddags Radio. Så bliver klokken 18, så er det igen kollegerne på Radio 919, der tager over. Og det er jo fra klokken 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag her på Midtfjord Radio. Her kl. 12 er det Radio 919, der tager over frem til kl. 15.00, hvor Midtfjord Radio er tilbage igen med udsendelsen Blandet Musik. Studievært i formiddag, Marianne Rosenborg. Tak for i dag og på genhør.

Hej og rigtig hjertelig velkommen her på Radio Nibe 19. Mit navn er Merete, og den næste times tid skal vi sammen nyde en skøn blanding af danske kunstnere. Fra tidløse klassikere til nye favoritter. Så læn dig tilbage, skru op for lyden, og lad musikken gøre resten.

Rå Casino var det her med Unge Hjerter. Nu skal vi høre Moon Jam med nummeret, der hedder Ticket to Peace. Og derefter så kommer Malte Ebert med Kun med dig. Yeah.

Johnny Deluxe med Drenge som mig. Nu er der en her, som, ja, det er egentlig en lidt sørgelig sang, egentlig. Men derfor kan jeg godt lide den. Det er Back to Back med Jonathan.

Det var så sangen om Jonathan. Nu skal vi høre Radio med Efterår, og derefter så kommer Apaka med Smilter under månen.

Det var så skillefinger med den gule paraply. Og så må jeg hellere lige fortælle, at da det her det er et specialprogram, så kan der både være musik fra Radio Nibe 19's musikarkiv og min egen pladesamling. Og derfor kan du høre nogle sange, som ikke findes fysisk her på radioen. Ja, det var lige det, jeg ville sige, og så skynder vi os videre med noget musik. Og det er Søs Finger med den sang, der hedder Den, jeg elsker, elsker jeg.

Søsfinger var det her. Nu skal vi have en, og jeg har hele tiden troet, at den hed Mona Mona. Det gør den rent faktisk ikke. Den hedder Kender du det? Og det er Søren Krag Jacobsen, der synger.

store brune øjne, og hun gik i cowboytøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker, at hun spurgte om mit navn.

Vi satte os i sandet. Jeg kunne mærke den der vin. Men pludselig kunne jeg også mærke Monas hånd i min. Hun lagde sit hoved på min skulder. Jeg fik pludselig selvtillid. Jeg glemte alt om tøj og bumser i et stykke tid. Det første kys var dejligt.

Er det bare mig, eller kender I også den her sang under Mona Mona? Men det var som sagt Søren Krag Jacobsen med sangen, der hedder Kender du det? Nu skal vi have Birthe Kjær, og hun skal synge den sang, der hedder Som en fugl i det fri.

Birthe Kjær var det her, som en fugl i det fri. Og jeg skal også snart ud i det fri, fordi at nu er tiden ved at rende ud for mig. Jeg kan dog nå at spille to sange, inden at jeg slutter helt. Den første, det bliver Snapshots med Alle Karte, og så er det Martin og Hjort med Gadetøs. Og så vil jeg bare lige sige tak, fordi at du valgte at bruge den sidste times tid her sammen med mig og alle de gode sange af danske kunstnere. Jeg håber, at du har nydt musikken, for det har jeg. Og måske du har fået et par gode minder med på vejen. Men pas godt på dig selv og nyd resten af dagen. Vi høres ved. Hej hej.

0: Grønlands Radioavis, og vi stiller om til trafikredaktionen.
1: Ja, tak skal du have.
0: Tak selv.
1: Vi bringer vejmelding. I det sydlige Grønland bør der udvises forsigtig kørsel på grund af pletvises tørre pletter. Vi kan også opmærksom på, at der i slædespor 4 er en udrykningsslæde på vej imod en større koldbrand.
0: Og vær udsigten. I dag bliver det koldt, i morgen bliver det koldt, og i overmorgen så bliver det rigtig dejligt koldt. Hose, undskyld, det var vist vejrudsigten for i går. Nu kommer den rigtige vejrudsigt. Og vejret. I dag bliver det koldt, i morgen bliver det koldt, og i overmorgen så bliver det rigtig dejligt koldt. Og så stiller vi om til programmet God Grønland.
1: Velkommen til Grønland med reportager og spækfed musik.
0: Og her er det Orkajak og Gisser Kajak. Vi har en rapport om den stigende temperatur på Grønland, der har fået folk til at valgfarte til nu uks fryseleje, hvor folk står i kø for at få den eftertragtede isblå kulør.
1: Vi bringer også et interview med rejepillerske Akersut Johansen, som har sit syn på, hvorfor rejerne ikke piller hinanden i dåsen.
0: Men først Grønlands Radios hitligste sukkertoppen.
1: På tredjepladsen har vi vinterdage med Søs Fanger.
0: Og på andenpladsen har vi den syddanske pigegruppe Isby Haven med sangen Vi elsker i sneen til den smelter.
1: Men fastfrosten på førstepladsen, to gange kajak med disco-hilset.
0: Rigtig dejlig kost, og den kommer om et øjeblik.

Prøv at se det for dig. En bordtennisbold, man forsøger at holde under vandet. Det mindste slip, og bolden popper op til overfladen. Men nu er det her ikke en sportsudsendelse, men en udsendelse om magt og indflydelse. Den omtalte bold er Donald Trumps konstante iver efter at Grønland. Det er næsten, som om Grønland dukker op på hans ønskeliste, hver gang han for eksempelvis erklærer Iran for besejret. Senest har han knyttet USA's fortsatte støtte til NATO sammen med, ja, netop Grønland. Om motiverne bag præsidentens øvrigt upopulære ønsker, er der sagt og skrevet meget. Både i nationale og internationale medier er det blevet nævnt, at han ønsker at være den præsident, der udvider USA's territorium. Der er helt sikkert mange andre motiver til eje Grønland, når man hører Donald Trump, og vi vil ikke give os i kast med at gætte på dem alle. Til gengæld vil vi prøve at finde ud af, hvem der egentlig trækker i trådene bag præsidenten. Eller forsøger at gøre det, for det er helt sikkert ikke så let. Det er dog den virkelighed, stater og EU skal agere i. Derfor har vi set på, hvem der har interesse i at eje Grønland. Det er nemlig ikke kun præsidenten selv, der har den drøm, og ikke vil acceptere, at det grønlandske folk selv kan bestemme. Vi kan allerede nu nævne Elon Musk, der engang var præsidentens nære ven, så blev hans fjende, og nu tilsyneladende er ven igen. Men derom senere. For nu skal vi spænde sikkerhedsselerne og tage på en journalistisk rejse, der vil føre os langt ind i det amerikanske system og deres mere dunkle afkroge. Mit navn er Jan Simmen, og jeg er jeres guide. Velkommen til.

0: At USA med Donald Trump i spidsen har vendt op og ned på mange ting, er velkendt. Politikere, virksomheder og en lang række andre aktører har måttet omstille sig drastisk. Vi har blandt andet set EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, nærmest lægge sig fladt ned til et fælles pressemøde med Trump om en kommende toldsats i håb om at undgå den amerikanske præsidents vrede. Det kunne nemlig have medført endnu større toldsatser over for EU, eller at USA trak sig fra støtten til Ukraine, eller endda forbød de europæiske lande at støtte Ukraine med våben, der er indkøbt fra våbenfabrikanter i USA. Listen over alle de omvæltninger, Donald Trump har medført, er lang. Også for lang tilstandsen her, men en ting synes rimelig klart. Præsidentens lidt kontroversielle væremåde har givet ham mere magt, end mange har forestillet sig. At den amerikanske præsident er magtfuld er ikke noget nyt. I udsendelsen her vil vi derfor lege detektiv. Vi vil se, om Donald Trump lader sig påvirke af store industrier. Vi vil se på, hvem der har indflydelse på den amerikanske regering. Og så spørger vi, har man i EU-systemet f.eks. kunne mærke presset? Og hvilke tanker ligger bag de industrier, der i givet fald har præsidentens gunst? I den her sammenhæng vil vi folde en sølvpapirshat, tage til Mars og runde Trumps ønske om at overtage Grønland. På vores kommende rejse har vi bevæbnet os med klassisk research, som du kan finde på vores hjemmeside radiomb.dk/EU. Ja, så du kan se os efter i kortene. Vi har også allieret os med forskere, og så har vi talt med ham her.
1: Jeg hedder Per Clausen, jeg er medlem af EU-parlamentet, og jeg er valgt for Enhedslisten.
0: Inden vi giver ord tilbage til Per Clausen, så lige et par ord om EU-systemet. De er opbygget på den måde, at alle parter i en sag eller kommende lovgivning, det vil sige direktiv, i princippet kan blive hørt. Vi har før dækket lobbyismen i flere af vores udsendelser, og her var pointen, at det langt fra kun er skidt med lobbyister. I hvert fald så længe de politikere, der får besøg af f.eks. miljøorganisationer eller industrier, oplyser om deres møder, altså transparens. Påvirkning kan dog ske på mange måder. F.eks. helt officielt ved høringssvar, igennem direkte påvirkning af de enkelte medlemslande eller ved møder med Europaparlamentets politikere. Så er vi tilbage på sporet. I første omgang vil vi lige se, om der overhovedet har været nogen amerikanske firmaer, der har prøvet at påvirke politikerne. Til det siger europaparlamentariker Per Clausen fra Enhedslisten.
1: Altså, jeg har haft et møde med Microsoft, som jo har været meget optaget af at fortælle, at selvom de ejede amerikanerne, så er det jo et meget europæisk firma i Europa. Og det var selvfølgelig, fordi de havde en interesse i at præsentere deres specielle opfattelser og synspunkter omkring, hvordan man skal regulere skråstreg, ikke regulere tech-området. Så men det er, så vidt jeg ved, de eneste amerikanere, jeg har været udsat for, amerikanske firmaer, jeg har været udsat for. Men det betyder jo ikke, at der ikke er andre, som bliver kontaktet af dem, for det er jo klart, der er jo også selvfølgelig lobbyister fra amerikanske firmaer i hotellet.
0: Så den danske parlamentariker har altså selv oplevet at blive opsøgt af et amerikansk techfirma. Men hvor almindeligt er det? Tja, i 2021 offentliggjorde Cooperative Europe Observatory and Lobby Control en undersøgelse, der viste, at 612 techvirksomheder brugte tæt på 740 millioner kroner om året på at påvirke EU-systemet. Rapporten fastslår dog også, at tallene kun dækker over de officielle tal, og at området er forbundet med en del hemmelighedskræmmeri, så må man formode, at tallet er langt større. På top 3-listen over firmaer finder vi netop tre amerikanske firmaer. Google, Facebook og Microsoft. Men påvirkningen spænder ofte også over grundlæggende forskel i den måde, man i USA har opbygget samfundet på, og så EU på den anden side. Virksomhederne har langt mere frit spil på den amerikanske side af oceanen. I Europa forsøger både de enkelte EU-lande og EU i særdeleshed at lægge restriktioner på virksomheder. EU forsøger at regulere, når det f.eks. gælder gensplejset mad, eller prøve at forhindre, at tech-virksomheder frit kan bruge alle de private oplysninger, vi trods alt deler igennem Facebook. I USA opfatter mange virksomheder netop direktiverne om privatlivets fred og forbuddet mod gensplejset majs som en fiks idé, der udelukkende er skabt for at forhindre amerikanske firmaer i at tjene flere penge på det europæiske marked. Herhjemme mener vi godt nok noget andet, men som Per Clausen siger...
1: Altså det er de jo stadigvæk meget vrede over. Det er jo ikke tilfældigt, tænker jeg, at det er noget af det, som Trump har nævnt, som det han opfatter som sådan en slags told eller særlig handelshindringer, at vi på det område har nogle regler i Europa, som man ikke har i USA, og som de europæiske, som de amerikanske virksomheder synes er kritisable og forkerte.
0: Så her hører vi altså, at både den amerikanske præsident og de amerikanske industrier prøver at påvirke EU. En påvirkning, man reelt kan sige, bunder i to forskellige samfundsopfattelser. Inden vi går videre, så skal vi lige fastslå, om påvirkning har båret frugt, når det gælder tech-området.
1: Det er så mit indtryk, indtil nu i hvert fald, at der både kommissionen og EU-parlamentet er en klar afvisning af det amerikanske standpunkt, altså USA og de store tech-giganter har ikke meget held med at overbevise om, at vi skal ændre eller slække på de regler. Og det er jo da i hvert fald en positiv ting, synes jeg.
0: Så på tech-området har det ifølge vores interviewperson ikke virket. Men hvis lobbyismen aldrig virkede, kunne man så ikke stille det spørgsmål, hvorfor virksomheder og organisationer bruger så store beløb på netop at få indflydelse. En artikel fra det undersøgende medie Danwatch viser der også, at det er langt fra altid at lykkes EU at undgå påvirkning. Vi har selv lavet udsendelser, der både viser, hvordan den såkaldte genlovgivning og lovgivning imod afskovning blev påvirket af netop virksomheder og organisationer med store summer på spil. Så selvom EU-kommissionen ikke har givet efter i sagen om at få lov til frit at høste alle vores private oplysninger, så er der altså områder, hvor det er lykkedes. Nu ville vi i den her udsendelse se på, om de amerikanske virksomheder med Donald Trump i spidsen er mere magtfulde. Så her kommer spørgsmål. Er Donald Trump værre end de andre præsidenter, når det gælder viljen og evnen til at påvirke EU-systemet? Til det svarer Per Clausen fra Europaparlamentet.
1: Ja, det synes jeg er svært at sige, fordi jeg tror sådan set, at amerikanske præsidenter i USA har gjort ganske meget for at påvirke både beslutningsprocesser i EU og beslutningsprocesser i Danmark, for at sige det på den måde. Og jeg tror også, de har haft meget held med det. Men det er klart, at attituden er jo mere aggressiv og mere synlig og mere åben nu. Og man kan sige, at når Trump ligesom snakker om at indføre afgifter på europæiske varer, så er det jo en underforstået i det, han siger der, at det jo ikke nødvendigvis kun handler om en diskussion om de afgifter, vi måtte have i Europa, men det også handler om, i forhold til tech-giganterne, som vi har snakket om, at man ønsker at fjerne de regler, som i dag begrænser tech-giganternes adfærd og giver bøder, hvis de overtræder reglerne. Men det er jo også regler, som blokerer for, eller for gør det vanskeligere for USA at eksportere for eksempel landbrugsprodukter og fødevarer, som er produceret på nogle måder, vi ikke accepterer i Europa. Så jeg tror sådan set, at Trump har en meget klar interesse i at bruge det her redskab med afgifter til at forsøge at presse EU til at træffe nogle beslutninger på en lang række områder, som gør, at vi åbner meget mere op for amerikansk erhvervsliv og amerikansk eksport. Så på den måde er der tale om en økonomisk krigsførelse fra Trumps side, fordi han opfatter alt det, som hvad enten det nu er miljøregler, sundhedsregler, eller hvad det er for nogle regler, så opfatter han alt det som noget, som forhindrer eksport af amerikanske varer til Europa. Så der er helt klart en sammenfald mellem den måde, Trump agerer på, og så den måde, som store amerikanske, den interesse, som store amerikanske koncerner også har. Så der tror jeg, der er en sammenhæng.
0: Så måske er Trump, ifølge vores interviewperson, ikke værre end de andre præsidenter, men har bare en mere aggressiv stil. Nu er det på sin plads at stille et måske dumt spørgsmål. Hvorfor skulle en amerikansk præsident egentlig gå til kamp for industrier og virksomheder? Hvis altså ikke de præsidenten selv ejer eller har aktie i samme virksomhed? Jo, her kunne man naturligvis diske op med de sædvanlige svar om, at det gælder om at skabe arbejdspladser, at det gælder om at placere landet i spidsen i den globale magtkamp, der har raset i mange år. Men der findes også mange andre svar. et af dem ligger dybt forankret i det amerikanske valgsystem. For at kunne vinde et præsidentvalg kræver det enorme summer. Det er så her, virksomheder og privatpersoner kan se deres snit til at hjælpe deres foretrukne præsidentkandidat til magten. Det amerikanske system er yderst transparent og langt lettere at følge pengestrømmene i end f.eks. det danske. Så det er ikke svært at se, hvem der donerede penge og hvor meget. Søger man lidt på de officielle databaser, ser man i øvrigt, at også danske firmaer har investeret i valgkampene igennem tiderne. Der er dog noget andet, der især springer i øjnene. Mange virksomheder støtter begge præsidentkandidater. Det må betyde, at de virksomheder faktisk ikke har et reelt håb eller ønske om en bestemt kandidat vinder, men derimod har et ønske om lidt goodwill fra den vindende part, uanset hvem det så måtte være. Altså en tro på, at det er vigtigt at investere i den vindende præsident. Det er dog ikke alle, der donerer neutralt til begge kandidater. Netop de ultra-rige tech-grundlæggere har investeret gigantiske summer i Donald Trumps valgkamp. Elon Musk, manden bag både Tesla, SpaceX og forløberen til PayPal, investerede knap 1,2 milliarder kroner i den nuværende præsident. Ved præsidentens indsættelse stod han da også side om side med Donald Trump. Men han var hverken ene om at investere gigantiske summer i den nuværende præsident, eller om at få en æresplads ved indsættelsesceremonien. Der var en helt kavalkade af tech-milliardærer, som f.eks. grundlæggeren af Facebook, Mark Zuckerberg, Amazon-stifteren Jeff Bezos, tidligere Google-direktør Eric Schmidt. Alle havde investeret store summer i valgkampen. Så vidt, så godt. Og hvad så, kunne man spørge? Jo, ifølge Mikkel Flyverholm fra CBS i København, gjorde de netop det for at få indflydelse. At pengestærke industrier, virksomheder, fonde og personer prøver at få indflydelse på de skiftende præsidenter, er ikke noget nyt. Men ifølge en nystiftet organisation for millionærer udgør påvirkningen nu en så stor fare, at der må gøres noget. Erica Payne har stiftet foreningen Patriotic Millionaires, og deres formål er at stække netop de superriges indflydelse på demokratiet. Hun mener, at de superrige er ved at rive samfundet fra hinanden. Uligheden er simpelthen vokset for meget, og kluden kan ikke holde til de ressourcer overforbrug, de her superrige og deres virksomheder medfører. Hun fortæller, at mens direktørernes lønninger siden 1970'erne er steget med 900%, så har almindelige arbejdere kun fået 12% mere. Den ulighed truer samfundet fastslår hun igen og igen, både over for os og til diverse store og velbesøgte arrangementer i både i USA og i udlandet, altså i Europa. It is a predictable and definitional end to the structure of society as we have set it up. So we want to prevent economic jenga. We started. Hun nævner som et grelt eksempel den amerikanske beskatningslovgivning, som kun er blevet mere og mere udhult, når det netop gælder beskatning af de ultrarige i USA. Noget alle præsidenter har bidraget til. Og ikke mindst ellers populære præsidenter som Bill Clinton og Barack Obama. Så alle præsidenter ser altså ud til at lade sig påvirke og dermed spille med på deres investorers ønsker om at f.eks. påvirke USA's skattesystem. Eller måske EU i en for investorernes særlig gunstig retning. Så spørgsmålet er stadig, er Trump anderledes end de andre præsidenter? Til det svarer Per Clausen fra Enhedslisten.
1: Jeg tror, hvis man skal være helt ærlig, så har så set alle amerikanske præsidenter været rigtig, rigtig afhængige af store økonomiske bidrag til at føre deres valgkamp for. Det gælder Trump, for det gælder alle hans forgængere uden undtagelse. Og derfor har man altid været meget modtagelig over for store erhvervsliv, store industri, finanskapital, som ellers ønsker om at påvirke politikken. Så på den måde er der ikke sådan nogen stor forskel i hvem der påvirker politik. Det er bare, at iscenesættelsen er bare blevet en anden den her gang. Og det er jo blevet, kan man sige, at Trump måske på en eller anden måde har gennemskuet at myten om, at den globale frihandel er til fordel for alle, at det ikke rigtig passer. At der er vinder og taber, også når vi tager global frihandel. Og nogle af taberne er jo så faktisk nogle af Trumps vælgere, nemlig de mennesker, som bor i nogle af de områder, som er afhængige af stålproduktion. Der kan være nogen, der er afhængige af kul- og olieproduktion. Det kan være andre ting. Og der forsøger Trump så ligesom også at spille nogle kort, der gør, at de bliver stillet stærkere. Men det er bare rigtig svært, tænker jeg, når man fører sådan en politik, fordi det hele tiden, altså netop fordi økonomierne er så meget filtreret ind i hinanden, så kan det blive rigtig svært at få sådan en meget konsistent linje i forhold til det.
0: Sådan lyder det fra europaparlamentarikeren. Netop den globale frihandel har EU jo ellers været stor bannerfører for, sammen med USA. Så jeg stiller det her spørgsmål.
2: Nu nævnte du selv, Per Clausen fra Enhedslisten, at det er en myte, at den skulle være til gavn for alle. Kan du ikke prøve at uddybe det?
1: Jo, altså man kan jo sagtens lave en økonomisk model, hvor man ligesom siger, at hvis vi altid producerer varerne der, hvor det er billigt at producere dem, så får vi skabt mest mulig værdi. Men det, der jo godt kan være en oplevelse i den sammenhæng, er jo også, at man som lønmodtager, hvis man for eksempel er lønmodtager i industrivirksomheder i Europa eller USA, og oplever, at produktionen bliver flyttet ud til steder, hvor man producerer varerne billigere, så kan det jo godt være, at man så kan købe de her varer billigere bagefter. Men hvis man ikke har noget at arbejde, eller man ens løn og arbejdsforhold er blevet forringet på grund af den konkurrence, man udsættes for, så er det jo en fuldstændig rigtig aktagelse af de mennesker at sige, jamen vi er faktisk blevet fattigere det her, altså globaliseringen har gjort os fattigere, og skabt nogle dårligere muligheder for os. Og det tror jeg, og det er jo en af forklaringerne på, at modstand mod det, man kunne kalde globalisering, som jo sådan er en betegnelse for den internationale frihandel, at den er vokset i mange vestlige lande, også vokset i USA. Det betyder bare, at når man har et system, der måske i teorien skaber større rigdom til alle, så kan den rigdom godt være fordelt på sådan en måde, at rigtig, rigtig mange mennesker oplever, at de bliver fattige.
2: Og det er måske også her, hvor man kan se i Europa, at der er en del populistiske partier, som man jo kalder dem, altså jeg tænker på Le Pen og så videre, vokser. Er de også det samme der?
1: Ja, det spiller i hvert fald en vigtig rolle, synes jeg. Det, at man oplever arbejdsløshed, det, at man oplever stigende økonomisk ulighed, det, at man oplever, at der er store dele af medlemslande, de jo for eksempel oplever tilbagegang, samtidig med, at alle fortæller dem, at det går rigtig godt, der er økonomisk fremgang, vi bliver rigere og rigere, jamen jeg bliver fattigere og fattigere, de gør min familie også, mine børns udsigtsmuligheder bliver forringet. Det tror jeg er en oplevelse, som rigtig mange har haft i USA, også under Biden, hvor Biden jo fortalte meget om, hvor godt det gik med økonomien, men hvor mange mennesker jo oplevede, at inflation og arbejdsløshed og lavere lønninger faktisk fører til, at de bliver fattigere. Og den samme udvikling ser man også i Europa, og det er jo og det fører jo til, at sådan en politik, der ligesom vender sig imod det, man kan kalde yderne og dem, der bestemmer, uden måske at være særligt præcise på, hvad det er, man vil, at det ikke har en mulighed for at få en opbakning.
0: Sådan siger altså Per Clausen. Ifølge ham er netop det her med, at mange almindelige mennesker uden for eliten føler sig kørt over, ikke en lille ting, for som han siger her,
1: altså, jeg synes jo, det er en af de politiske katastrofer både i Europa, men også i USA, at store dele af den politiske midte, både det, man kalder centrum venstre og det, man kunne kalde centrum højre, ligesom har ignoreret den her udvikling og været sagt nøjes med, at til sydlandet gik det frem, og ifølge de økonomiske lærebøger gik alting godt, og alting var godt. Og så har man sådan set ignoreret, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som har fået dårligere vilkår og dårligere forhold. Det har vi fået meget mere diskussion af i de senere år, men man gør jo ikke noget for at løse problemet, og hvis man ikke gør noget for at løse problemet, så bliver folk jo ved med at være utilfredse. Og så kan man bare konstatere, at tilsyneladende har højrefløjen været bedre til at italesætte den utilfredshed og de problemer på en måde, som folk kunne forstå, end vi har været på venstrefløjen, selvom vi jo for så vidt har sagt det her i rigtig mange år, nemlig at hvis vi ikke løste de sociale problemer, ikke fik gjort op med den stigende ulighed og stigende fattigdom, så ville det medføre nogle alvorlige konsekvenser for sammenhængskraft i samfundet.
0: Her har vi ifølge ham altså også en del af forklaringen på, at Donald Trump vandt valget så stort, som han faktisk gjorde. Det er også forklaringen på, at der er et stigende oprør mod de gængse politiske partier i mange vestlige lande, deriblandt Tyskland og Frankrig. Men han nævner også, at det er især partier, der ligger til højre for midten, der har været gode til at koge en spiselig politisk gryderet på det. Så har venstrefløjen på herhjemme, i EU og i USA, svigtet. Så det siger han.
1: Nej, altså jeg vil sige det på den måde, at for os så er det jo ret indlysende, at der hvor problemet består, det er jo at foretage et opgør med den ulighed, der er skabt i samfundet, og dermed også et opgør med den voldsomme vækst, som den rigeste del af befolkningen har haft, som både betyder, at de har fået langt bedre muligheder for at bruge penge, leve et liv fuldstændig løsredet fra almindelige menneskers liv og hverdag, så meget nærmest paroligt, når man ser på de amerikanske billiardærer, som omgiver Trump, som jo er fuldstændig løsredet fra alting, og mener, at forureningsproblemer nemmest løses ved, at de flytter til Mars, for eksempel. På den ene side, men også givet dem en enorm politisk magt, og dermed også givet dem mulighed for at bruge for eksempel store sociale medier osv. til at manipulere med mennesker og manipulere med sandheden. Og det har vi ikke været i stand til tilstrækkelig omfang at modgå. Og det kan man jo bare sige, uanset hvad jeg måtte mene om, hvad vi har gjort, og hvad jeg måtte mene om, hvorvidt vi har gjort det godt nok, så resulterer det jo bare ikke godt nok.
0: Hermed sætter Per Clausen også fokus på en anden måde, de store tech-industrier kan påvirke os alle sammen på. De sociale medier. Frygten hos ikke mindst EU-kommissionen samt mange politikere er, at uden vi rigtig lægger mærke til det, så vil algoritmerne få indflydelse på, hvordan vi ser vores omgivelser og hvordan vi indretter vores samfund på. Det er her, fake news kommer ind, men ikke kun.
3: Governments across the world have come together to deceive the public. The North Pole is here, in the center of the Earth, with the continents spread out over this.
4: In the last few months, a bizarre conspiracy theory has taken root firmly on the fringes of the American right.
5: Where we go wrong, we go wrong.
3: There are now millions of people around the world who genuinely do believe this.
0: Konspirationsteoriernes fremmarsch, som vi også tidligere har kigget på i en udsendelse, er et andet godt eksempel.
6: What started as an obscure conspiracy theory online.
7: So I would say I follow Q. Like, let's get to the bottom of the allegations of child trafficking. Pleasure to meet you. So I'm running for Congress.
8: Ah!
6: Has become a way to make sense of challenging times.
9: This is a very...
0: De medfører en stigende mistro imod både læreanstalter, etablerede medier, undergraver allerede nu vores politiske systemer.
10: Politicians, do you subscribe to that?
11: Not outlandish at all. Reptilian aliens, the Epstein connection, MK Ultra is a huge one.
12: This is conspiracy overload.
13: Flat Earth religions. All their cosmology goes back to being a flat Earth with an enclosed system. So it's not just the Bible that.
0: Når vi nu er ved konspirationsteorierne, så er tiden inde, at vi åbner skuffen og finder sølvpapiret frem. Nu skal vi nemlig til at folde vores egen sølvpapirshat for at tage på en rejse, der fører os både til Mars, USA og til sidst til Grønland.
14: We need Greenland.
15: Greenland is a wonderful place. We need it for international security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it.
0: De historier, du nu skal til at høre, er lidt, ja, lidt utrolige. Men de danner et mønster, og derfor har vi valgt at kigge på dem. Så nu tager vi på en rejse, de færreste får lov til, nemlig ud i rummet.
16: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. And liftoff of Falcon 9. Go SpaceX, go Starlink.
0: Manden bag firmaet, som sender raketten ud i rummet, er Elon Musk. Er det ham, der grundlagde Tesla? Hans rumfirma, SpaceX, er ikke kun ved at sætte utallige kommunikationssatellitter i omløb, men også involveret i at kolonisere planeten Mars, eller
2: Det er i hvert fald planen. Som han forklarer her til stormøde i den nye af ham grundlagte by i Texas. And secure the future of civilization as quickly as possible. Målet er ifølge ham at kolonisere planeten og på den måde sikre menneskehedens overlevelse. Skulle en asteroide udrydde alt liv på jorden, så vil kolonien på Mars være en slags backup til menneskeheden. Det er i hvert fald Elon Musks tanke. Det er dog ikke kun for sjov, at vi har fulgt vores detektivspor ud i rummet. Tilbage på kloden, og mere jordnat, er der nemlig udkommet en rapport. Den her Cooperative Cosmos er udgivet af forsker Vibeke Schou-Tjalfe fra Dansk Institut for Internationale Studier. Et af pointerne i rapporten er, at rummet er det bedste sted at forstå, hvilket samfund tech-firmaerne egentlig ser for sig. Det handler nemlig ikke bare om satellitter, men om selve visionen, der gennemsyrer de superrige tech-milliardærer. Ifølge en artikel om samme emne i magasinet Zetland, er milliardærerne nemlig trætte af stater. De opfatter dem som langsommelige. De superriges tommelfinger vender også nedad, når det gælder demokrati og demokratiske institutioner. Tech-oligarkerne bryder sig nemlig ikke om, at stater og institutioner som f.eks. EU spænder ben for deres virksomheder med restriktioner om både dit og dat. De hader regulering. Eller bureaukrati. Det blev i hvert fald tydeligt for de fleste, da Elon Musk svingede en gigantisk motorsav rundt på en scene og højlydt forklarede, at det her var kædesaven imod bureaukratiet. This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw. I artiklen fra i år udtaler forsker Vibeke Schou-Tjalfe,

0: interview på Oxford Universitet udtalte, at, citat, vi er i en verden med alt for meget politi.
1: Yeah, I thought I was engaged in some kind of cosmic battle between the forces of good and evil, and actually
0: I aviser som Politiken og Weekendavisen har man flere gange kunnet læse artikler om milliardærernes vision for en perfekt verden. Altså uden stater, kun virtuelle penge, som ikke kan beskattes osv. Den politiske betegnelse for den slags er libertarianere. Derek Beach er professor med speciale i det amerikanske demokrati ved Aarhus Universitet. Han bekræfter blandt andet i en artikel i Kristeligt Dagblad, at libertarianere vil afskaffe staten og erstatte den med det private initiativ, som det hedder. Så der er altså relativt bred enighed blandt fagfolk, millionærer og forskere om, at de superrige har deres eget agenda, som de prøver frem, f.eks. igennem præsident Donald Trump. Da vi spørger Per Clausen, som er valgt ind i Europaparlamentet, om han tror på, at de her rum- og marsplaner skyldes drømmen om at kunne danne et samfund uden politisk indblanding, så svarer han sådan her.
2: Jeg kan jo ikke sige noget om, hvordan de føler og tænker, men jeg tror bare, at hvis man er vant til altid at kunne få sin vilje, fordi man er i stand til at købe sig til at få sin vilje, hvorfor skulle man ikke også være i stand til at købe sig til, at ens egen familie og ens ligesindede, de kunne blive reddet fra det ragnarok, man selv skaber på jordkloden? Det kan man da, synes jeg godt, man kan forestille sig, at de faktisk reelt selv tror på. Og det er jo også sådan, sådan teknologisk optimisme, der siger, at ligegyldigt hvordan vi ødelægger og misbruger jordkloden, så findes der altid en teknologisk løsning. Det synspunkt findes jo også sådan i en mere afdæmpet og uskyldig form i dansk politik, hvor det er nogle partier på højrefløjen jo indtager det synspunkt, at løsningen på de problemer, vi har med, at vi driver overtryk på jordens ressourcer og ødelægger klimaet, det er, at vi må opfinde noget teknologi, der gør, at det kan blive løst, sådan at vi kan fortsætte med at gøre, som vi vil. Og der er det der med at flytte så sætter andre ligesindede til Mars. Det vil bare være en ekstrem udgave af det.
0: Sådan vurderer altså Per Clausen fra en telefon i Bruxelles. Et billede der, som allerede nævnt, kommer frem, når man læser de mange artikler og ser online-interviews med tech-oligarkerne, er, at de ikke ser lyst på fremtiden. Det er ikke kun frygten for, at en asteroide på et tidspunkt vil udslette alt liv på jorden. OpenAI-direktør Sam Altman og tidligere Google-direktør Eric Schmidt forudser også, at AI og anden højteknologi vil skabe massearbejdsløshed over hele kloden. Det vil ifølge dem, medfører optøje, væbne oprør og voldelige anarkier. Alt sammen noget de superrige, eller de såkaldte gateholdere, så skal beskytte sig imod. Hvis de derimod bor på Mars, på en luksuriøs rumstation, eller på en fjern ø, så behøver de ikke frygte for deres liv eller penge. Hov, en fjern ø. Nu er det vist tid til at komme ned på jorden igen. For har Trump ikke været lovligt meget interesseret i Grønland? Faktisk hver gang vi troede, at nu havde han opgivet ideen om at overtage landet, så dukkede der nye historier op. Om det så var om spionage eller trusler om at annektere øen med vold, så viser alle historier i hvert fald, at han virkelig gerne vil eje Grønland.
3: Need Greenland.
4: Greenland is a wonderful
3: place. I månedsvis fortsætter amerikanerne presset.
4: And I think we're going to get it one way or the other.
5: Grønland er grønlændernes, og USA skal ikke overtage Grønland.
0: Netop Grønland kunne give tech-milliardærer, hvad de ønsker. Og nu folder vi videre på vores sølvpapirshat. En ø langt væk. Rige ressourcer, som netop tech-industrien efterspørger. Og så med et samfund, der er tilstrækkeligt lille til, at man uden større problemer kan omdanne det til tech-oligarkernes drømmeland. Nul skatter, nul indblanding og tilstrækkeligt langt væk for alle de forudsete oprør i de tæt befolkede stater på kloden. Det kan ifølge flere artikler, vi på vores hjemmeside linker til, være en del af motivationen bag Trumps ønske om at overtage Grønland. I Fagbladet Ingeniøren finder vi i hvert fald flere artikler,

0: artikler, der kunne tyde på, at vi er på rette spor. For eksempel artiklen "Amerikansk journalist er ikke i tvivl. Tech-milliardærerne vil bruge Grønland til deres drøm om at skabe netværksstaten." I artiklen forklarer en berømt amerikansk journalist, der kender tech-milliardærernes verden indefra, at ideen med at annektere Grønland netop skyldes en drøm om en slags samfundsmæssigt prøveballon, hvor selve staten bliver afskaffet, og alt kommer til at ske på rent kommercielle vilkår med kryptovaluta som betalingsmiddel. Her vil de superrige så kunne bo i sikkerhed for både træge myndigheder, belastende skatter og ikke mindst en voksende mængde oprørske arbejdsløse og fattige. I en anden artikel, som du også kan finde på Ingeniørens hjemmeside, vurderer venturekapitalisten Bradley Tusk på muligheden for, at drømmen om en netværksstat kunne lykkes, er alvor. Så der er flere end os med sølvpapirshatten på hovedet, der ser en sammenhæng mellem rummet, Mars, Grønland og tech-milliardærernes drømme om et komplet frihed på bekostning af alle andre. Men sagde Donald Trump ikke, at det var for sikkerhedens skyld, at Grønland skulle blive en del af USA? Her er det en god idé at skille to ting ad. Donald Trumps ønsker og så tech-milliardærernes ønsker. Alle parter har i et eller andet omfang en fælles interesse i at overtage Grønland, men der er forskelle. Ifølge Peter Fibiger Bang, som er professor på Saxo-instituttet, er der flere årsager bag interessen. Han knytter i en artikel i Weekendavisen den 5. september ønsken om at eje Grønland tæt sammen med begrebet imperialisme. For eksempel kalder han det amerikanske forsøg på at vinde sig i allierede i det grønlandske samfund for klassisk teknik, som står på, citat, side 1 i håndbogen for imperiebyggere. Professor nævner også, at netop fantasirige forretningsfolk, der omgiver Trump, nok også styrker præsidentens ønske om at eje verdens største ø. Nu er det vist tid til at vende tilbage til Europa. For hvordan ser vores interviewperson på ønsket om at eje Grønland? Kan det forklares ved, at de superrige drømmer om en nærmest anarkistisk samfund langt imod nord? Er de tech-mongulerne, der virkelig trækker i Trumps politiske tråde? Jeg stiller Per Clausen fra Europaparlamentet i hvert fald det her spørgsmål. Altså, Grønland har jo haft Trumps interesse, og mange har jo spekuleret i, hvorfor den var sådan. Og jeg ved i hvert fald, at en del af de her tech-industrier har været interesseret i grønlandboerne. Det ligger afsides, man kan lave det her netværkssamfundet. Det er i hvert fald en af teorierne. Hvad mener du? Er det en konspirationsteori, eller kan det være noget om det her med, at de faktisk er interesseret i Grønland, fordi at de kan se, at industrierne kan flytte derhen og lave deres eget lille land, om man så at sige?
1: Jeg tænker, at der kan jo sagtens være nogen, der har den tanke og den idé, at det kunne være en løsning. Man kan vel også sige, at man kan også satse på, at på grund af de klimatiske forhold, hvor der stadigvæk er lidt koldt, så er det et godt sted at have IT-centre og den slags ting. Så selvfølgelig kan det findes. Jeg tror også, at der findes sådan lidt mere jordnære forklaringer på det, kan man sige. Jeg tror sådan set, at en del af den sikkerhedspolitiske argumentation, mener jeg også, at Trump og nogle af hans folk selv tror på, altså. Man kan sige, de har godt nok været nødt til at opfinde nogle kinesiske krigsskibe, som aldrig har været i Grønland, for at kunne talsætte det. Men jeg tror sådan set, at de har sådan en eller anden opfattelse af, at der godt kunne eksistere en trussel der. Og så er der jo også en diskussion om de sjældne jordarter og minedrift og sådan noget, hvor sandheden jo ganske stærkt, hverken USA eller Europa har investeret ret meget i følger for miner i Grønland. Det har primært været australsk kapital. Men jeg tror også, det findes. Jeg tror, der er flere forskellige forklaringer på det her. Men det er særligt sådan, at man kan næsten sige, at det Trump, den måde Trump behandler Grønland og Danmark på, det er sådan lidt den måde USA historisk set har behandlet lande på i Latinamerika og i Mellemamerika, hvor man har givet besked om, hvordan det skulle være, hvis det ikke rettede ind, så havde man nogle metoder med kup og besættelser og alt det, at man kunne krig til. Så det er sådan lidt den, vi nu udsættes for og oplever så meget nyt og anderledes, så det er det også for os, kan man sige.
0: Sådan siger altså her til sidst Per Clausen. Han udelukker altså ikke, at tech-milliardærernes drømme spiller en rolle. Men lidt ligesom professor Peter Fibiger Bang fra Saxo-instituttet, sagde han også flere andre årsager til, at USA gerne vil overtage Grønland. Om det så lykkes Donald Trump at få overtaget Grønland,
2: One way or the other, we're gonna get it.
0: Elon Musk at flytte til Mars.
3: And liftoff of Falcon 9. Go SpaceX, go Starlink.
0: Eller få oprettet en netværksstat et andet sted. Ja, det vil kun tiden vise. Det eneste, vi dog med sikkerhed ved, er, at de milliardærer bliver mere og mere rige, og de har nu flere penge hver for sig end en mellemstor stat. Så Vibeke Schou-Tjalfe har nok ret i, at vi skal tage milliardærernes ønsker om at undergrave, eller i hvert fald minimere, stater særdeles alvorligt. Ikke mindst, når de prøver at påvirke EU-direktiv igennem lobbyisme eller direkte trusler om at lukke ned for infrastrukturer. Samfatter vi vores lange rejse, så lyder det dog alligevel, som om vi godt kan smide vores sølvpapirshat i skraldespanden.
4: Det var alt for denne gang. Du har været med på en lang rejse fra det danske kongerige, over Bruxelles og helt ud i rummet. 3, 2, 1, 0. All en på mange måder utrolig rejse og historie. Bag udsendelsen her ligger rigtig meget research, og du kan finde links til meget af det på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk/eu. Vi nævner adressen igen lige om lidt. Interviewpersonen, du hørte, var Per Clausen, som er valgt ind i Europaparlamentet fra Enhedslisten. Vi har fået en økonomisk håndtrækning fra Europanævnet. Uden den havde udsendelsen her ikke blevet til noget. Vil du høre de andre udsendelser, der også er nævnt i udsendelsen, eller gerne vil høre andre gode podcast, så kan du finde det på de gængse steder. Eller på vores hjemmeside, som nævnt har adressen radiomb.dk/eu. På Facebook kan du også finde os. Søg bare efter den elektroniske folkeoplysning eller på Radio MB. Journalisten og redaktøren bag udsendelsen hedder Jan Simmen fra Freelance Danmark. Mens mit navn er Kim Matar Bundgaard, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med, og på genhør næste gang vi igen er klar med en udsendelse i serien EU indefra.

Lars, du har ringet til Grønlands Radioavis. Vi snedes inde, men vi hygger os med et spæt isterninger og et dejligt koldfagrys, som vi har lavet til. Skriv til vores frostboks, eller indtag en besked efter hyldet fra min trofaste slavehund,

Så er der blevet tid til tyske toner her på Radio 19 nok en gang. Og programmet for i dag, det består ikke af særlig mange numre, fordi jeg har valgt denne gang at kun tage nogle numre, som man normalt ikke spiller så ofte i almindelige programmer, når man sidder en time, fordi de, ja, de varer en 6-7 minutter stykke. Så det er begrænset, hvor mange der kommer. Og din studievært, det er som sædvanligt Bente. Velkommen.

Den første kunstner, jeg har valgt i dagens program, ja, hende har jeg spillet før, eller dem har jeg spillet før, det er Østi Dritten med et jodelmedley. Og derefter så kommer der en, der hedder Chris Waldner med Liebe pur.

Og generelt for den her time, så kan jeg sige, at de kunstnere, jeg har valgt, det er ikke nogen, jeg sådan umiddelbart kan huske, jeg har spillet ret ofte. Og den næste, det kan jeg slet ikke huske, Dieter Rösch med Mach die Kamera an. Og derefter så kommer original Almrauschen klang, og det er med et nummer, der hedder Mein schönes Heimatland.

Så skal vi høre Diana, og det må jeg tilstå. Jeg ved ikke, tror ikke, jeg har spillet hende før. Jeg ved ikke, hvem hun er. Udover, vi skal høre et slagermedley fra 2025. Og derefter Peter Alexander. Jo, ham har vi da hørt før. Han har været med i mange år. Og det nummer, eller medley, jeg har valgt med ham, det hedder Last uns froh und munter sein.

De sidste to kunstnere, jeg har valgt til dagens program, det er Leo König, og det er i et nummer, der hedder Slaffe mit mir ein. Og så den sidste, ja, det er en, der har været med i rigtig, rigtig mange år. Jeg tror nok, at han er lige omkring, op omkring de 60 års jubilæum. Jeg mener, det er Bernhard Brink nemlig. Her skal vi høre

et slager titan hitmix med ham. Og når det er færdigt, ja, så stiller jeg over til Midtfjord Radio, som så underholder resten af dagen, eller de næste 3 timer. Og med det, så vil jeg sige tak for nu.

0: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.
1: God eftermiddag, så er det Midtfjord Radio, I lytter til, og mit navn det er Tove, og jeg skal underholde jer her frem til klokken 17. Jeg vil først sige tak til Radio DM19 for den gode musik, de har spillet der imellem 12 og 15. Programmet her for i eftermiddag, det er her frem til 16.15, der hedder det Blandet Musik. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 17 er der musik og hilsener. Derefter fra 17 til 18 er der en times eftermiddagsradio med en anden studievært, og så fra klokken 18 til 22, der er det Radio Nippe 19, der underholder igen. Og jeg startede med The Beatles, Here Comes the Sun. Det næste, det bliver The Artists med Sugar Sugar, og The Tremolos med Here Comes My Baby.

Det var Tremolos med Here Comes My Baby og The Arties med Sugar Sugar. Så skal det være Annette med Texas bedste sexy sælger af cowboytøj og Birgit Løsdager og Paul Rudi med Så drømmer jeg en drøm om dig.

Birgit Løster og Poul Rudis sang Så drømmer jeg en drøm om dig og Annette med, det var med Texas bedste sexy sælger af cowboytøj. De næste, det er Billy Davis med Billy Sunshine og The Beach Boys, og det bliver et Beach Boys medley.

Ja, jeg kunne rigtig bestemme for, hvad det skulle være for en musik med Beach Boys, så det blev et medley med dem. Og før dem var det Billy Davis med Billy Sunshine. De næste, det er Blood, Sweat & Tears med Spinning Wheel og Tom Jones' I'll Never Fall In Love Again.

0: 106,6, 101,7, 90,9
1: MHz. Det var The Doors med Light My Fire og The Four Seasons med Silence Is Golden. Så er det Birthe Kjær med På en super duper dag og Bjørn Tidemand med En lille gylden ring.

Bjørn Tidemand var det med en lille gylden ring og Birthe Kjær på en super duper dag. Så er det brødrene Olsen med San Francisco og Steppenwolf med Born to be Wild.

0: Det var Steppenwolf med Born to be Wild og brødrene Olsen med San Francisco. Og det var så det sidste her i programmet, der hedder Blandet Musik. For nu er uret, det viser 16:15, og så er det tid til Fjordens Stemme. Og det er her tirsdag den 8. september. Der er hyggelæsning for de 3-6-årige onsdag den 9. september kl. 10:15-10:30 på Farsø Bibliotek. Der er gratis billetter. Kunsten at sætte grænser, det er foredrag med Rikke Winkler onsdag den 9. september kl. 17-18:30 på Løgstør Skole. Billetter via Place to Book. Små synger sammen dagen 2026. De yngste børn inviteres til en sjov og levende koncert med Krible Krable Bandet. Det er torsdag den 10. september kl. 9 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Der er fri entré. Torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er den 10. september fra kl. 14:30 til 16:30 i Byens Hus, Østergade 5 Løgstør. Alle er velkommen. Der er mulighed for kaffe og kage. Kontakttelefon er 22 23 24 75. Musikalsk lejestue med sang og dans ved Jammerbugt Kulturskole. Torsdag den 10. september fra kl. 10 til 11 på biblioteket i Pandrup. Arrangementet er for dagplejere, vuggestuer, forældre og børn. Der er fri adgang og ingen tilmelding. Der afholdes ålegilde i Skivum Krat torsdag den 10. september kl. 18:30 til 22. Alle er velkommen til at tilmelde sig. Der går gratis bus fra Aarhus. Der afholdes koncert med Planet Blue fredag den 11. september kl. 20 til 22 på Skovsgård Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling. Billetter via Skovsgård Hotel. Vendepunktet på Gæstet Skole. Der er fællesspisning og teaterforestillingen De Uskrevne. Det er fredag den 11. september kl. 18-21:30. Entréen er inkluderet spisning, kaffe og teater. Der betales kontant eller med mobile pay. Medbring selv tallerkener, bestik osv. Skralde Bang, H.C. Andersen, Grimm og de andre eventyr. En aktiv fortællerkoncert lørdag den 12. september kl. 14 på Fjerritslev Bibliotek. Der er gratis adgang. Rødstrømperne, en fanden i volsk bevægelse, der ændrede Danmark. Foredrag med Drude Dallerup, professor og kvindeforsker. Og det er lørdag den 12. september kl. 14 på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Der er to entréer, en for medlemmer og en for ikke-medlemmer. Den lyriske fagot, det er koncert med duoen Mark Krzyzewski og Stephen Weil søndag den 18. den 13. september kl. 16 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Billetter via Place to Book. Tak for høsten. Det er koncert med Phoenix søndag den 13. september kl. 16-17 i Fjeldsø Kirke. Spark dæk i blokhus. Bil- og motorcykelentusiaster mødes på torvet onsdag den 16. september fra kl. 17-21. Alle er velkommen til at deltage eller se på. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9:30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Der spilles golf i KS lystanlæg onsdag kl. 13-15. Kontakttelefon er 24 41 12 72 eller nummer 40 87 89 71. I tilfælde af dårligt vejr er der kaffe på kanden og hygge. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der spilles start onsdag kl. 9 i Byens Hus Løgstør. Kontakttelefon er 52 37 49 01. Bøgelys venner spiller golf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er mulighed for kaffe. Ældresagen Løgstør tilbyder tai chi i Byens Hus Løgstør onsdag og torsdag fra kl. 10 til 11.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyr Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyr Radios netradio finder du på midtfyrradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyr Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfyrradio.dk.
0: Og bankospil. Tirsdag er der bankospil i Gøtrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19, og på Kæmperkroen i Aars kl. 19, og i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.45. Onsdag, Løgstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Løgstør. Husk en kop. Og i lige uger er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag spiller AIK's venner banko i hallen ved Kæmperkroen i Aars kl. 19. Og lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes månedens pulje ikke, spilles der om den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil er der 2.000 kroner på pladen fuld. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Kultur- og Seniorcentret i Færdslev kl. 19. Og så har vi den her bingo-forhandlerliste.
1: Du husker dine bingoplader til Midtfyr Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og der er genbrug og loppemarkeder. Kirken skulle også her Søgade 11 i Fjerritslev modtage med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag imellem kl. 10 og 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 7 Løgstør modtager med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Værdum på hver dag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Og til og med den 12. september fejres der fødselsdag med 50% på alle varer, fødselsdagskage og kaffe på kanden. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter kan modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uge fra kl. 9 til 12. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove. Det var det, der var her i Fjordens Stemme. Og jeg har lige et par minutter til... Ja, der kan vi lige tage Heidi Gourmet med Love Letters.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Det var Heidi Gourmet med Love Letters. Og frem til klokken 17, der hedder programmet Musik og Hilsner. Der er ikke nogen hilsner herinde, så jeg har fundet lidt forskelligt musik. Jeg starter med Rachel Rastani med En gammel landsbyhave, og så Birthe Kjær med En dag er ikke levet uden kærlighed.

I vil have en sang? Godt. Så skal I få nattens egen melodi. Tag den, som I vil. Det er kun en sang. Glem den, når den er forbi. Eller hvis I vil, kan I nynne med. Alle i den samme takt. Ja, gør som I har lyst.

Savner du en ven? Åh, hvad skal du med ham? Troskab får han aldrig lært. Løfter fra i går glemmer han i dag. Det at holde er så svært. Jamen, hvorfor skal så du gemme på et ord? Et, der ingenting var værd. Nej, kom du her ind. Sæt dig ved et bord. Løfter gives dig aldrig her.

0: Det var Birthe Kjær, der sang, og Lars Hannibal og Kim Sjøgren var også med på En dag er ikke levet uden kærlighed. Og før dem var det Rachel Rastenni med I en gammel landsbyhave. Så er det Paul Hagen med Lille Lise Let på tråd og Katty Bødker, der var en gang.
1: En pige som hed Lise, hun blev så glad for mig, så hun skal have en vise, for hun er noget for sig. Og den skal hedde Lille Lise Let på tråd. Hun siger altid, gør der noget, gør der noget, jeg er da lige glad, når bare vi følges ad. Lise har en søskende flok, Lises mor siger, er der nok, er der nok, kan man nu få fred med Lises far bliver ved. Og Lise er så venskabt, jeg elsker hvert et gram. Hun går med strikket bluse, jeg synes det er for stram. Men lille Lise Let på tråd, hun siger altid, gør der noget, gør der noget, hvis jeg

der optaltes jeg med drys. På Sølunds fagre slet, og der bad jeg om et kys. Jeg vidste jo, at lille Lise lidt på tråd. Hun siger altid, gør du noget, gør du noget. Og der sagde hun flot, så startede jeg så småt. Jeg kyssede hendes læber, så godt det lod sig gøre. Så spurgte jeg mistænkt, som du har hvis kysset før. Så tror jeg nok, at lille Lise lidt på tråd. Hun sagde bare, gør du noget, gør du noget. Kan du så rette dig, at jeg har øvet mig. Så gav hun mig en guldring, hvor var jeg stolt af den. Indtil min fætter så den, han kendte den igen. Så fløj jeg hen til lille Lise lidt på tråd. Hun sagde bare, gør du noget, gør du noget. Det er sket, bye bye.

sparrede så lille Lise lidt på tråd. Hun sagde bare, gør der noget, gør der noget, bliver der mere lir, fordi vi har papir. Vi nåede aldrig længere end til lille Bælt, for mine sidste penge, vi købte os et telt. Og jeg må sige, lille Lise lidt på tråd, hun sagde stadig, gør der noget, gør der noget.

Det var Katty Bødker, der var engang, og Poul Hagen med Lille Lise let på tråd. Så er det gårdsangertrioen Langeracket, der kommer med Nu piber alle fløjter, og Øjsen Timer med Husker du i høst.

was löste wie Zwang. So, jeg på dig, så vis, at du bliver.

Det var Øystein Timer med Husker du i høst, og gårdsanger trioen Langeracket med Nu piper alle fløjter. Så bliver det Kielgasterne med Susanne, Birgitte og Hanne, og Peter Malberg og Ib Mosin med Når vi vugger i takt til musikken.

0: Tak skal I have. Så må I gerne sætte jer ned. Røde roser. Røde læber. Blodrød vin.
1: Kom så. Nu går den vis. Bare tag fat.

Det var Peter Malberg og Ebbe Mossin med Når vi vugger i takt til musikken. Og før dem var det Kielgastrene med Susanne, Birgitte og Hanne. Og så skal jeg til at slutte af med her, for der kommer snart en anden studievært. Og det jeg vil slutte af med her, det bliver Poul Reichhardt med Alene med en yndig pige. Ja, I får en times eftermiddagsradio nu her om lidt. Så her er det Tove, der siger tak, fordi I lyttede med, og have en god aften.

sammen med de forholdsvis nye toner fra Olivia Dean og Man I Need, så er klokken passeret de 17 på en tirsdag. Velkommen inden for til sidste programpunkt for os, det vi kalder for tirsdagens eftermiddagsradio. Og som man kan høre på stemmen, så har vi også fået skiftet studievært her i huset. Jeg hedder Thomas Grausen og skal være med dig indtil klokken den bliver 18.00. En masse god musik legnet op de næste 60 minutter, blandt andet hende her. Hun hedder Sanne Sandemulsen.

Selvom hun tilbage i december måned kunne fejre hendes 70-års fødselsdag, så er hun stadig still going strong. Musikken her fra Sanne Salem Olsen, det var genhøret på Kærligheden Gælder. Vi bliver i Danmark, vel at mærke med noget, der er sunget på engelsk. Her er det Jesse Richter i forgrunden for Michael Learns to Rock. Den her, den hedder I Still Carry On.

13 minutter over 5, eller 17.13, om man vil, siger uret her hos mig, med musikken tilbage fra 1991, og faktisk en sang hentet fra deres debutalbum. Det var Jasserita, vi havde placeret i forgrunden for Michael Learns to Rock. Det her var engang I Still Carry On. Tirsdagen fortsætter med Endless Roads, et gammelt hit fra gruppen Time Bandits, her den udførte Freedom. Det bliver lige efter den nye single fra Mille og Uro. Det her, det er Drømmefanger.

Det var deres store hit tilbage fra 80'erne fra gruppen Time Bandits, som var blevet frisket op i 2025 af Freedom. Det var Endless Roads, og så var der også den seneste single fra Mille og Uro. Det var Drømmefanger, som bragte os frem til 20 minutter over 5. Lige her med musikken tilbage fra start 80'erne. Sangen hedder Give It Up. Det her er genhøret på KC and the Sunshine Band.

var tilbage i start 80'erne, at de sådan for alvor havde et stort hit med sangen her. Gruppen hedder Casey and the Sunshine Band. Her var de i radioen på en tirsdag indenfor i Give It Up. Om lidt spiller jeg Peter A.G. De siger noget om længsel. Og lige her tilbage fra 90'erne, en af de helt store ballader fra Elton John.

Oprindeligt er han forsanger i gruppen, der hedder Gnags, men tilbage i 1997 gik han solo bare med et enkelt album, der kom til at hedde AG Solo. Det var Peter AG, som her bragte os frem til 5:54. Det gjorde han med sangen Det siger noget om længsel. Og før ham, Elton John, det var sangen om Nikita. En anden sang, som også er blevet frisket op for et par år siden, det er det store hit fra Susie Quattro, sangen, der hedder Stumble It In, lige her af svenske Several.

i radioen på en tirsdag her i 2026, og faktisk med en sang, som blev frisket op i 2024 af en svensk producer, der hedder Civil. Det er det gamle hit fra Susie Quattro, det var Stumble It In. Hjem til Danmark, til noget, som godt nok er sunget på engelsk. Hende her, hun hedder Julie.

So Far So Good hed det album, som han udsendte tilbage i 1983. Musikken var det her fra den kanadiske herre, der hedder Brian Adams. Det var engang Cuts Like a Knife. Og før ham musikken fra den smukke jule på en tirsdag, det var Every Little Part of Me. Over til en dansk kunstner, som bliver spillet utrolig meget i øjeblikket, og faktisk også med hans seneste single her. Musikken fra Andreas Odbjerg, den hedder Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Inden jeg slipper dig fri til en tirsdag aften, og inden vi stiller signalet videre til vores kollegaer i Nibe, når klokken den bliver 18, så lad os tæt kigge på morgendagens program. Mit Fyr Radio ligger ud i morgen onsdag, når klokken bliver 8 med Ole Stubox. Der er country, når klokken bliver 9. Klokken 10 står den på quiz. Klokken 11 hilsen og musik. Fjordens stemme 11.30 og 11.45 programmet på genhør. I morgen mellem 12 og 15, der er det vores kollegaer for Radio Nibe 19. Mit Fyr Radio tilbage klokken 15 med blandet musik. Der er Fjordens stemme 16.15, 16.30 hilsen og musik, og endelig 17-18 er der Flemmings favoritter. Og i morgen, når klokken bliver 18, endnu en gang vores kollegaer fra Radio Nibe 19. Her fra studiet siger Thomas Gravesen, tak for nu, have en fortsat dejlig tirsdag, lukker og slukker med så meget, vi kan nå at smoke here, lay back in the arms of someone, og lige her med Phil Collins og You Can't Hurry Love.

0: lytter til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

Radio. Og vi siger mange tak til vores venner over på Midtfjord Radio, der har sendt her det meste af dagen. Mit navn er Jan, og du lytter nu til Radio Nibe 19.

Ja, så blev det atter en gang tirsdag aften, og det var jo meget heldigt, at verden bestod endnu en uge, kan man sige. Og programmet i aften, det er jo ligesom det plejer at være de fleste tirsdag aftener her på stationen. Her den næste time, der spiller jeg blandet musik fra computeren, og når klokken så bliver 19, så flipper vi over på B-siden og tager hul på en masse gamle LP'er her fra Radio Nibe 19's arkiv. Og når klokken så bliver 20.00, eller sådan cirka deromkring, så siger jeg tak for i aften, og så er det i stedet for Betty og Ingvar, der indtager studiet med en god omgang quiz. Når klokken så bliver 22, så er der altså ikke mere Radio Nibe 19 for i dag. Og ja, jeg synes godt nok, at efterårsvejret er ved at have bidt sig rigtig godt fast nu. Ja, vi har ikke helt det samme varme længere, og der begynder at være lidt blæst og lidt regn hele tiden. Ja, ikke at det selvfølgelig har holdt sig væk hen over sommeren, men ikke desto mindre. Men ja, selvom jeg selvfølgelig er ærgerlig over at skulle sige farvel til det varme vejr, så kan efteråret også noget helt særligt. Det er som om det er sådan en rigtig god årstid til sådan at reflektere og være sådan lidt, lidt melankolsk og tænke på sådan gamle dage og tænke lidt over planerne. Vi begynder at nærme os vinteren og kulden, og ja, det er jo på en måde det en afslutning på noget, men inden det kommer så vidt, så må man jo planlægge lidt. Ja, jeg kører bare derud af med mine tanker her, men ikke desto mindre, så har vejret og årstiden i hvert fald inspireret mig lidt til i hvert fald de første stykker musik, vi skal høre her i aften. Det bliver nemlig med Johnny Madsen og Uden for sæsonen. Og ja, selvom han jo på en eller anden måde synger om sommeren og Uden for sæsonen i samme åndedrag, så synes jeg, at den passer rigtig godt til nu. Så skal vi også høre Joan Baez og I Know You Rider.

Der var det så Joan Baez og I Know You Rider. Før det var det Johnny Madsen og Uden for Sæsonen. Og vi fortsætter lidt her med noget, der kunne have været i sommersæsonen, men på en eller anden måde afslutter lidt markeringen på slutningen. Det er nemlig One Two med Billy Boy om at være med på tur. Og ja, sådan en tur, den afslutter jo lidt ligesom sommeren gør. Og så tager vi også Dolly Parton sammen med Chris Christopherson med Me and Bobby McGee.

0: That's the best part of the song for me.
1: Ja, det er svært at slå Janis Joplin, men Dolly Parton gav det i hvert fald et rigtig godt forsøg her med hendes udgave af Joplins sang Me and Bobby McGee. Før det hørte vi 1-2 og med på tur med lille Billy Boy. Vi skal nu høre Vanessa May og et stykke instrumental musik på hendes fortryllede violin, nemlig Classical Gas. Og så tager vi en tur med Cher og kigger på nogle Gypsies, Tramps and Thieves.

0: Vi hørte netop Cher og Gypsies, Tramps and Thieves, og før det var det lidt instrumental musik med Vanessa May og Classical Gas. Og der er ikke noget som helst gas over det følgende, det er nemlig dagens servicemeddelelser.
1: Vi har i dag tirsdag den 8. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19.00 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så kan du komme til bankospil i K's Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og de hilsen bankoens venner i K's. Der er bankospil hver søndag aften kl. 19 i Multisalen i Brogsthallen. 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brogspil, pavspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Og så er det... Så lige lidt... Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gudeludsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så er det Healing i Godthåb. Og han kan vi så godt glemme, det var overstået her i weekenden. Men efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær og respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig trygt gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Og så er det folkedans. Har du lyst til at opleve et fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, eller måske sammen hele familien? Hvis du kan svare ja til mindst tre af de spørgsmål, så prøv at komme til familie, skrås dig i folkedans. Der er hold hver mandag kl. 18.15 til 19.15 på Dronning Lund Skolecenterrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelige tøj. Til opvisninger, der er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen koster lidt. Sæsonen starter mandag den 14. september. Og vil du vide mere, så ring til Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Brian Larsens haveservice. Ja, de tilbyder oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Kontakt os på 20 99 58 94, og det kan du gøre både per telefon og sms. Og det er hilsen Brian Larsens haveservice. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Første danseaften, det er den 17. september kl. 19. Så du skal nok ud og finde en partner nu, hvis ikke du har nogen. Så kan du komme og opleve sjovere sociale aftener, både for nybegyndere og for øvede. Og vi tager godt imod nybegyndere, for dem har vi brug for. Vi har musik fra anlægget og en dygtig instruktør, som guider os. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Og som sagt, vi danser torsdag fra 19 til 21.30 på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51, Biersted. For yderligere information, så kan jeg ringe til Ove Eriksen på 61 77 03 48. Hos Nebe Fjord Grill og Catering, der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så er vi nået til... Hos Spilforsyningen finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt selskabsspil eller et dybere strategispil, står vi klar til at guide dig. Vi har også et bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader, perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyningen er vi selv engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spiloplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyningen.dk eller kom forbi vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Og så er det ældresagen. Der er gåture for kvinder. Det er der mandag fra 9 til 10.30, og man mødes i anlægget ved Gamle Stadionvej. Herreværelses fodtusser, de mødes på Skomagertorv ligeledes mandag kl. 9, og de går frem til kl. 11. Seniorbif, det er først søndag i september, oktober, november, først søndag i januar, februar og marts. Billetter, ja, dem kan du bestille i Kino Nibe. Og så er der spillebuden. Det er i Kino Nibe den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16 i september, oktober, november, januar, februar og marts. Og hvad mere er der? Pigekammer, og det gælder faktisk også herreværelse. Pigekammer, det mødes sidste onsdag i måneden i august, september, oktober, november og januar, februar, marts, april. Og tilmeldingen, det skal ske til Bente Overgaard Nielsen på 40 40 16 23. Og herreværelse, ja, det er så den første onsdag i september, oktober, november og december, januar, februar og marts. Og tilmeldingen, det er samme nummer, 40 40 16 23. Skal du have bragt en servicemeddelelse? Ja, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19 mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.
0: Og vi siger mange tak til Bente, der har tilrettelagt og oplæst dagens servicemeddelelser. Og nu tilbage til den gode musik. Her bliver det i selskab med Jerry Rafferty og nummeret Baker Street. Og så tager vi Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle.

Var det Ugly Kid Joe, der gav os Cats in the Cradle, og før det hørte vi Jerry Rafferty og den ikoniske Baker Street. Og jeg tænker, at vi lige tager tre på stribe her, nemlig Elvis Presley med Always on My Mind, Pink Floyd Learning to Fly og Sneakers og Voodoo.

Ja, her var det så Sneakers og Voodoo, før det Pink Floyd og Learning to Fly, og allerførst fik vi Elvis Presley og Always on My Mind. Og ja, det viste sig, at min musikmatematik, den var lige lidt skæv. Jeg troede lige, det ville komme til at passe, så der er lige et par minutter tilbage. Men så er det godt, at det lige er en lille kort en her med The Mindbenders og Wayne Fontana med Game of Love.

var så The Mindbenders og Wayne Fontana med The Game of Love. Og det passede jo helt perfekt, for nu er det blevet tid til, at vi kan flippe over på B-siden og tage hul på den stak plader, jeg har fundet frem her til jer i aften. Og ikke at det er en fast regel, men der er jo et lille tema en gang imellem. Og temaet i aften, det er, at jeg simpelthen har fundet rækken med alle vores musicals. Så det er simpelthen den kommer til at stå på her i aften. Og vi ligger hårdt ud her med en af Andrew Lloyd Webbers klassiske tidsløse mesterværker. Det er nemlig Jesus Christ Superstar, og det er netop Superstar-nummeret, vi skal høre her.

Ja, så fik vi da en rigtig stærk start her på den anden time her i aften. Og det var altså Jesus Christ Superstar og nummeret Superstar, altså fra Andrew Lloyd Webbers musical. Og ja, vi er ikke for fine til også lige at spæde lidt til med soundtracks fra filmen. Og her er altså en, ja, nogen vil jo sige klassisk, andre vil sige antik, men det er Jagten på Nilens Juvel. Og vi skal høre Billy Ocean, der spiller When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going.

Ja, det var så soundtracket fra The Jewel of the Nile, eller Jagten på Nilens Juvel. Og vi hørte her nummeret When the Going Gets Tough, The Tough Get Going med Billy Ocean. Og den næste plade, jeg har fundet her, er lidt spændende, for det er temaet tro, endnu en musical, nemlig Herre. Men det er en dansk udgave, hvor vi altså skal høre netop nummeret Herre, eller som det så hedder her, Hår, med Jørgen Olsen og Eddie Skoller. Så lad os høre, hvad de har fået ud af det.

Ja, der var det så den danske udgave af Herre i form af Jørn Olsen og Eddie Skoller. Og ja, vi tager lige et soundtrack mere. Her er det nemlig fra filmen Caddyshack 2, hvor vi skal høre Lisa Lisa and Cobb Jam with Full Force med nummeret Go For Yours.

Her var det så en omgang Caddyshack 2, vi fik. Og det var i form af Lisa Lisa and Cult Jam with Full Force. Ja, det hedder de. Og Go For Yours. Og jeg kan godt sige, hvor jeg går hen nu. Jeg går over til Frankie Valli. For han synger nemlig titelsangen til Grease.

Grease is the word. Her var det Frankie Valli, der sang titelsangen. Og jeg kunne så lige læse mig på cover til, at Frankie Valli synger sangen, men det er faktisk Barry Gibb, der har skrevet sangen. Det er jo egentlig ikke en stor overraskelse. Man kan egentlig godt sådan lidt høre Bee Gees i det her nummer, når man sådan lige ved det. Men ikke desto mindre. Den næste her i stakken, det er soundtracket til The Wild Angels med Peter Fonda og Nancy Sinatra i hovedrollerne. Og jeg tænker, at vi bare skal høre temasangen fra The Wild Angels.

Ja, det her var en af de plader, hvor at, man rigtig kunne høre, at det altså var helt autentisk. Det er altså ikke noget, vi har lagt ind på computeren. Du kan simpelthen høre, at der bliver stegt frikadeller, så det syder her, mens den spillede. Men det er jo som bekendt en del af charmen. Og den næste, vi skal høre her, det er intet mindre end Beverly Hills Cop med Eddie Murphy i hovedrollen. Og nummeret, vi skal høre, er af en af filmmusikkens helt store legender. Og ja, hvem kan det være? Der er jo mange at vælge imellem, men det er jo en fyr, der har skrevet det meget kendte Batman-tema. Og her på pladen har han lavet nummeret Gratitude. Og ja, det er selvfølgelig ingen ringer end Danny Elfman, vi skal høre her.

Ja, der er John Williams, hvis du skal have klassisk filmmusik. Der er Hans Zimmer, hvis du skal have episk filmmusik. Der er Ennio Morricone, hvis du skal have soundtrack til en western. Og hvis du skal have noget lidt anderledes og funky, så er der altså Danny Elfman. Her var det nummeret Gratitude fra filmen Beverly Hills Cop med Eddie Murphy i hovedrollen. Og ja, det var jo nogle ganske kendte navne og film, der kom på bordet her. Den næste her, må jeg sige, er lidt af en besynderlig forekomst. Jeg sidder nemlig her med en plade fra det er det originale soundtrack fra en film, der hedder Negerkys og Labre Larver. Og jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det var en film, jeg så meget som havde hørt om. Det kan være, der sidder nogen derude, hvis yndlingsfilm dette netop er. Men ikke desto mindre, så finder vi her på pladen nogle sange af Sanne Bryl og Claus Flygar. Og her skal vi så høre nummeret, der hedder Fantasia, eller Fantasia, kald det hvad du vil.

Vi hørte her nummeret Fantasia fra filmen Neakys og Labra Laura, og det var altså Sanne Bryl, der sang. Og ja, den er jo næsten helt uundgåelig, når vi snakker soundtracks og musicaler hernede på stationen, for vi har trods alt ikke så frygtelig mange af slagsen, og der er en, der bare simpelthen ikke kan undgå mit blik, hver gang jeg bladrer igennem. Og det er selvfølgelig soundtracket til den første Teenage Mutant Ninja Turtles film. Og jeg er jo meget fristet til at sætte det fantastiske nummer Turtle Power på. Men jeg har dog for en gang skyld overvundet mig selv. Og det er i stedet for nummeret 995, som vi skal høre her med Dan Hartman og Charlie Midnight.

Ja, her var det så lidt Ninja Turtle musik i form af 999 med Dan Hartman og Charlie Midnight. Og vi fortsætter jo med filmmusikken. Vi skal nemlig også have en for mig en af de uundgåelige. Og vi skruer simpelthen tempoet lidt op, for det er nemlig Streets of Fire. Og vi skal høre nummeret Nowhere Fast med Jim Steinman.

Her var det så fra filmen Streets of Fire, nummeret Nowhere Fast, og det var altså med Fire Incorporated, og altså Jim Steinman, der stod bag. Og vi er jo ikke helt færdige med soundtracks for i aften endnu. Vi skal nemlig også have fra filmen Footloose, med Kevin Bacon i hovedrollen, og der finder vi jo en sang med The Red Rocker, også bedre kendt som Sammy Hagar, og det er nummeret The Girl Gets Around.

0: Dance around.
1: Her var det The Red Rocker, Sammy Hagar og The Girl Gets Around. Og en anden personlig favorit, det er The Lost Boys soundtracket. Den har sikkert set en hel masse spil i tidernes morgen. Den har lidt ridser og skrammer og buk, den her plade, så det bliver helt sikkert en af dem, hvor at vi kan høre, at der bliver stegt frikadeller på panden i baggrunden. Men ikke desto mindre, så finder vi her på en sang, som jeg synes, at jeg aldrig nogensinde hører nogen som helst steder andet end, ja, når jeg selv sætter den på fra netop denne plade. Det er nemlig nummeret Cry Little Sister, spillet af Gerard McMahon.

Her var det så vampyrfilmen The Lost Boys, og det var altså nummeret Cry Little Sister af Derek McMahon, vi her hørte. Og min tid her i studiet er ved at være slut for i aften, så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med. Mit navn er Jan, og lige om lidt så er det Betty og Ingvard, der indtager studiet med en omgang quiz, så det syder. Og mens vi lige foretager vores lille skift, så kan I lige lytte til lidt Blur og Country House.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: God aften, hvad er det?
2: Halløjser I, Ingers.
1: Så er vi her igen.
2: Det er jo nemt.
1: Og hvad er nu lige, vi skal?
2: Jamen, vi skal nok quiz, ligesom vi plejer.
1: Nå, om tirsdag. Det vil sige, at vi skal snakke med nogle mennesker.
2: Lige præcis, det okay. Vil vi rigtig gerne.
1: Ja. Men hvis så også jeg åbner telefonen og prøver at trykke på knappen, så ser
2: så
1: vi, hvad vi
2: har
1: igennem.
2: Så nogen igennem.
1: Ja. Hallo.
3: Hallo. Goddag,
1: goddag. Goddag, Dorte.
2: Det er ligesom det plejer.
1: Ja.
3: Ja, indtil
2: videre. Ja, ja.
3: Det bliver ikke lige ved.
2: Nå, var nu galt.
3: Ja, men nu starter det der folkedanser.
1: Nå, nå.
3: Og det er så en tirsdag.
1: Ja, ja.
2: Og det er noget skidt, det du nødt til at kalde af om.
3: Det er lidt besværligt. Det er nok ikke nemt at få en hel forening til at ændre sig efter, at jeg skal høre radio.
2: Nej, det er det. Men kan du så tage en radio med os og sige, vi er nødt til at have en pause ind imellem, for vi skal lige høre radio nu.
3: Det er nok ikke populært.
2: Nej, det er helt
3: sikkert. Nej, det er nok lidt utilvægens.
2: Det er jo værd at prøve. Så kan de så danse bag dig.
3: Jamen, det er det. Men det tror jeg ikke, de andre lige vil være med til, fordi så bliver det ikke før efter klokken, hvad hedder det, klokken 9.
2: Nej, så bliver de træt og ting.
3: Ja, så bliver det for sent.
2: Ja, det er godt.
3: Nej, de skal hjem og have de aften kaffe.
2: Ja, så i seng.
3: Ja.
2: Ja, det er godt. Men det er jo da godt nok kig og høre.
3: Jamen, jeg er da også lidt træt af, men jeg kan ikke rigtig lave om på.
2: Nej. Men sådan er det
1: jo. Vi må jo tage, som det kommer. Vi kan jo ikke gøre ret mere andet.
3: Nej, det er det.
2: Ja. Og så, hvor skal du starte henne i dag?
3: Jamen, hvad er det, hvor vi starter med dig?
2: Nå, jamen, det er også nemt.
3: Ja, du er dig.
2: Ja, det tror jeg, det er. Ordet ghetto, det kom fra italiensk. Men hvad betyder det egentlig? Betyder jernstøberi, bryggeri eller bondegård?
1: Mhm.
2: Der blev godt nok møg stillet i nogen andre.
3: Ja, for jeg sidder jo med noget andet ind i hovedet med ghetto, ikke også? Ja. Altså, det er jo sådan noget bebyggelse og sådan noget, ikke?
2: Det kan jeg godt forstå.
3: Det har en helt anden betydning, at det er andet, jeg virkelig ikke noget om.
2: Så må du komme med ghetto.
3: Ja, men sådan skal jeg så gætte på.
1: Du har tre muligheder. Skulle den ene være forkert, så har du igen to muligheder.
3: Jamen, det er rigtigt. Men hvad var det, sagde jeg? Bryggeri og landbrug?
2: Jernstøberi, bryggeri og bondegård.
3: Jamen, jeg går med bondegården.
2: Jamen, så må du have lov til at prøve igen.
3: Ja, det er bare i orden.
2: Det er godt.
1: Det er godt.
3: Det er godt.
2: Hej. Hej. Nej, det er en jernstøberi eller bryggeri, og der kan godt forstå, at det lyder tosset for dårligt, fordi det er jeg regnet med, at det betød.
1: Nej.
2: Men 98, 35, 36, 63. Ring ind og give.
1: Hvem har du med?
4: Ja, det er Inger.
2: Ja.
1: Velkommen til Inger.
4: Jo, tak for det der.
2: Og hvad siger du så, Inger? Hvad tror du så, det betyder?
4: Jeg tror, det betyder bryggeri.
2: Nej, det betyder jernstøberi.
4: Nå,
2: så det er ikke noget. Så du må også bruge
4: det. Det er i orden.
2: Hej. Ja, man må prøve indtil man har fået et stykke musik på det nummer, og så kan man bruge alle de numre, man har. Og nu er så Ingvart stået til næste gang, så må sige, at man har nogle numre.
1: Ja, det er godt.
4: Jo.
2: Nå, og hvad sagde du så?
4: Ja, nu skal jeg så sige, det ved jeg ikke. Det er Ingvart, jeg skal være.
1: Ja, men nu skal du høre. Nu sætter jeg dig nemlig på en prøve.
2: Igen?
4: Ja.
1: Du er ikke tosset med fodbold, vel?
4: Nej, det vil jeg ikke påstå. Altså, nej, det er ikke sådan lige.
1: Det er så
4: det er ikke lige det, jeg higer efter at se.
1: Det er så godt nok, for det er heller ikke nogen fodbold at gøre.
4: Nå, men det er det nej.
1: Ja, jeg spørger her, hvad hedder hovedstaden i Tanzania? Hedder den Arusha, Dar es Salaam eller Dodoma?
2: Det er jo straks værre, hva'?
3: Ja, det bliver værre og værre. Jeg tror, det er godt, jeg skal have en pause. jamen, hvad skulle vi sige? Der er salam. Skulle det være den? Skal vi ikke prøve at gå med den?
5: Det kunne ikke være den.
3: Det kunne ikke være den?
5: Nej.
3: Nå, så har jeg en anden idé.
5: Ja, det kan jeg godt stå der har, for det har jeg også.
2: Ja, så får
3: ja.
2: Du, så ringer du bare
3: i. Ja, det er bare i godt. Ja, hej.
5: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uha.
2: Jeg tror faktisk også, det er jo den der, men ja. Med geografi, den er åbenbart er lidt så god.
5: Ja, nej.
2: 98, 35, 36, 63.
5: Hvem har du med?
6: Ja, det er Inger.
2: Ja.
5: Ved du, hvad det er for en by, der er hovedstaden? Hvad hedder hovedstaden i Tanzania, når jeg får sagt? Var det Arusha, eller var det Dodoma?
6: Det tror jeg, det er den første.
5: Så må du også godt ringe ind igen.
6: Nå, jamen det er fint, tak det for det.
5: Det var nemlig Dodoma.
6: Nå,
5: det var hovedstaden i Tanzania.
6: Ja, det er bare i orden.
5: Det er godt,
6: ja. Ja.
2: Vi blev så klogere, det her, fordi jeg vidste heller den ned sådan.
5: Nej, det gjorde jeg heller ikke.
2: Det er da skrækkeligt. Så kloge vi bliver.
5: Ja.
2: Det er kun vores lytter, der bliver kloge. Vi andre bliver også.
5: Skal du bruge den der? Og det var dejligt, tak.
2: Nej, du må have lov, det er jo så meget i lys. Mm. Du kan også slukke den bagved.
5: Hvem har du med?
6: Det er Nina.
2: Ja. Ja. Nå, så skal du høre til mig.
5: Ja.
2: Hvilket hver havde H.C. Andersen svar? Var han lærer, landmand eller skummer?
6: Han var skummer.
2: Jamen, det er jo da det, han var. Og hvor du gerne høre, Nina?
6: Jeg skal bare have en med sæt bian.
2: Bisætten hedder.
6: Ja, ja.
2: Vi finder en, så.
6: Ja, tak for det.
2: Det er godt.
6: Det er en god aften.
5: Ja, lige måde.
6: Hej.
5: Hej. Ja. Har du fundet bisætten?
2: Nej, de skal lige komme til sig selv først.
5: Nå, skal jeg jo til?
2: Jamen, de har jo den her, der hedder Himalaya, så den kan jo da lige have til.
5: Ja, men jeg har en med på telefonen. Hvem har du med?
6: Ja, det er Inger.
2: Så stopper vi da bare.
5: Ja. Nå, det var godt.
6: Ja.
5: Jamen, nu skal du så høre, Inger.
6: Ja.
5: I hvilken periode var højmiddelalderen cirka år? Var det år 400-700? År 700-1000? Eller var det år 1000-1300?
6: Jeg tror faktisk, det er 3'eren.
5: Nå, tror du faktisk det?
6: Ja, det tror jeg.
5: Nå, jamen det var faktisk godt tro af dig.
6: Nå, jamen det lyder det godt.
5: Så skal du have et stykke musik?
6: Ja. Jeg skal have lille Ole. Prøv at drømme noget smukt.
2: Jamen, ja. Den finder vi til dig.
6: Det er fint. Tak for det.
5: Ja. Yes. Ja.
2: Men den kan jo lige finde, mens ja. Nina hun får bise den med Himalaya.

0: Ja, det er jo at bisætte den til Nina, og den kom lige i en fart, og det er jo Himalaya.
1: Og ja. Hvem har du med?
2: Ja, det var mig igen.
3: Nå.
0: Ja, nå. Jamen, så skal du da nok over til mig.
2: Ja.
1: Det er rigtigt.
0: Det er også, om det ved du, den har garanteret godt. Hvor lang tid er en muldvarp rigtig? En muldvarp hund rigtig? Er det i 4 uger, 6 uger eller 8 uger?
2: Ja, nu oplever jeg ikke været nogen af jorden, så det ved jeg sådan set ikke ret meget om.
0: Nej.
2: Men artsfælder, jeg tror, vi siger 4 uger.
0: Jamen, så skal du have musik.
2: Jamen, det var dejligt.
0: Hvad skal du så få?
2: Septembervind med de flippers.
0: De flippers?
2: Ja.
0: Med septembervind. Jeg skal lige have skrevet, for så kan jeg huske bagefter.
2: Nej.
0: Men den finder vi til dig lige, mens vi hører Ole med prøv at drømme noget smukt, og de er jo tilbændinger.
2: Bare super, tak. Ja.
0: Godt, du kommer bare igen.
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej.

0: Ja, vi fik Ole med Prøv at drømme noget smukt, og det er jo til Inger.
1: Ja.
0: Og så er telefonen...
1: Hvem har du med?
2: Anissa, goddag, Inger.
1: Ja, og velkommen til.
2: Tak.
1: Nå, nu skal du høre godt efter. Hvad kaldes den hule del af en ske? Er det en lap, en kæf eller en kuf?
2: En kuf.
1: Du må godt ringe igen.
2: Det er bare i orden, min stand. Det er bare i orden,
0: hej.
2: Hej.
0: Ja, nej, det hedder den ikke.
1: Nej.
0: Så der må være en anden, der måske ved det.
1: Hvem har jo med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja.
1: Ved du det?
2: Nej, det ved jeg ikke, men jeg skal lige have et spørgsmål igen.
1: Jamen, så hører du lige her. Hvad kaldes den hule del af en ske? Er det en laf eller en puff?
2: Jeg tror, det er etteren.
1: Nå. Tror du det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Er det noget, du ved noget om?
2: Ja, nej, det er ikke noget, jeg ved noget om, men... Ja. Det lyder lidt,
1: at det kunne
2: være det.
1: Det burde du jo vide. Du ved da godt, hvad en ske er, og hvem bruger en ske.
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig ved det.
1: Hvis ikke vi havde en ske, så skulle vi suge suppen op med en sugerør.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Hvor
1: lavede
0: du
1: for
0: grøntsagen der igennem?
2: Nej, det
1: vil
2: jeg
1: ikke,
2: men... Nej, så...
1: Du skal have musik, Inger.
2: Ja, det skal jeg. Jeg skal have Gunnar Hansen med Iskovvalsen.
0: Iskovvalsen.
2: Ja.
0: Jamen, den finder vi til dig.
2: Det er fint, og så kan jeg ikke være med mere i dag, ja. Så I må en rigtig god aften så.
0: Lige måde da.
2: Jo, tak. Ja. Hej. Hej.
0: Har du musik over dig?

0: Ja, det var Dorthes musik, de flippers med septembervind. Og så tror jeg nok, ja, det gør jeg. Velkommen til igen.
1: Jo, tak. Det var da dejlig musik.
0: Ja.
2: Det var der i hvert fald.
1: Ja, den passer lige til tiden.
0: Det gør.
2: Det er helt sikkert. Fordi nu
0: har vi haft godt været oppe i dag.
1: Det vil jeg ikke forstå.
0: Nå. Nå, vil jeg nok nok regne i sig over os, da det er helt.
1: Ja, men himlen har også været utæt her.
0: Ja, så. Ja,
2: det har sagt, vi har haft strålende vejr.
1: Ja, det kan man sådan set godt sige.
0: Ja.
2: Ja. Hvilken landsmand er sangeren Bryan Adams? Er han amerikaner, englænder eller kanadier?
1: Det ved jeg ikke. Jeg spørger mig ikke, når musik det siger mig noget.
0: Nå. Det gør jeg ikke så.
1: Nej, vel?
0: Nej.
1: Jeg kan nok også skrive et spøg om det, du ikke kan forstå.
0: Det garanterer jeg dig for. Vi kan godt sætte os sammen i halvårs tid, ja, så bliver vi endda ikke færdige.
1: Nej, det er det. Så, sådan er det.
2: Nu er større end Bibelen i hvert fald.
0: Og jeg kan sige det, nu
1: det
0: er jeg... Nu kan jeg så fortælle dig en ting, det er, at jeg har sådan et tomrum oveni, men nu har jeg fået en tomrumsforlænger også.
1: Jamen, tillykke med det.
0: Ved du, hvad en tomrumsforlænger det er? Hvad?
1: Ja, det plejer jeg da at vide.
0: Nå.
1: Det kaldte vi de der, hvad hedder de, sikkerhedshjelm, vi gik med ned på værftet.
0: Ja, nej, det er en cykelhjelm.
2: Han har fået cykelhjelm.
1: Nå ja, det var da heller ikke for tiden.
2: Nej.
1: Sådan en har jeg da haft i mange år.
0: Ja, det har jeg godt nok ikke, og det kan jeg godt sige, at jeg har kørt uden.
1: Ja, det er nej, det tror jeg ikke.
0: Nu har vi godt nok fået dem.
1: Hører de om ham der på 146 km på løb i julen?
0: Jeg har lige læst det. Hvad er der, hvad er der?
1: Jamen, de er da ikke helt kløve.
0: De er da
1: fuldt. De må være træt af livet.
0: Ja, det må de være.
2: Han har måske heller ingen cykelhjelm på.
1: Det tror jeg ikke sige.
0: Tænding er heller ikke. Det er ikke ret mange der, hvor jeg bor, der har.
2: Nej, de er godt nok rigtig kloge, de knæder.
0: Og det er jo godt nok noget af en hastighed, 146 km.
1: Jamen, det var skrækket på løb i julen.
0: Ja.
1: Hold da, ja, han er faktisk,
0: ja, det kunne jeg også godt have hittet på at
1: man
0: sige.
1: Man møder sådan en bitte sten eller sådan noget, der skal jo ikke ret meget til, før man ruller rundt.
0: Ikke da på de små hjul der, da.
1: Nej, jeg får helt ondt i maven bare ved at tænke på.
0: Ja, det kunne jeg også godt, da det er helt sikkert, det er
1: uh-huh.
0: Jeg håber det, og så når man tænker på, det er en voksen mand på 52 år.
1: Ja,
0: men
1: han må have været udsat for
0: et eller andet. Ja, det mener jeg også. Det mener jeg også, da jeg læste det, at det er helt sikkert.
2: Han har brug for nogle tomrunds for længere, fordi de tomrund, det var der i forvejen.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo ikke engang, men det er forfærdeligt.
0: Ja, det er.
1: Og de skal være gode eksempler på, vores børn må have ved varmere, ikke?
0: Ja.
2: Og det er alle, der er det, der.
1: Ej, det er jo synd at påstå.
2: Det er jo
1: sidst. Nå, jamen, vi bliver nødt til at skal til at gætte på det der haløjse, så.
2: Ja.
1: Og hvad var jeg skulle gætte?
2: Det var hvilken landsmand sangeren, at Bryan Adams han var.
1: Ja, det er, ved du hvad...
2: Amerikaner, englænder eller kanadier?
1: Jeg tror, han er englænder.
2: Jamen, så prøver du igen.
0: Ja.
1: Ja, det var i orden.
2: Det er godt.
0: Det er godt.
1: Ja, hej. Hej.
0: Jo, 52 år.
2: Ej, han har jo da
0: det er jo dybt godnat.
2: Det... Han burde være klogere i hvert fald.
0: Ja.
2: Men sådan er nogen.
0: Jeg kigger godt nok en ekstra gang, da jeg læste det. Det kan jeg godt sige.
2: Det kan jeg godt forstå. Men at han tog i det
0: hvem
2: hele
0: taget. Hvem har med?
3: Anita.
0: Ja. Nå, Anita.
3: Goddag. Det er godt og bedre. Jeg siger Canada.
2: Hvad siger du?
3: Canada.
2: Jamen, det er da rigtigt.
0: Ja.
3: Så
0: jeg
3: kan høre,
0: Jacob
3: Havgaard. Det er hammer, hammer fedt.
2: Hammer, hammer fedt.
0: Det finder vi til dig.
3: Det er i orden, så vil han fortsætte god aften. Hvis der er
2: kvind. Ja, lige måde da.
3: Ja, tak i orden.
2: Så skal vi have Gunnar Hansen til Inger med Egeskovvalsen.

0: Ja, det er jo Egeskov Valsen til Inger.
1: Ja. Hvem har hun med?
2: Ja, det er jo bare mig.
1: Ja, det er bare dig, ja. Det er jo sandelig godt.
2: Ja.
1: Ja, dårne.
2: Det vil jo vise sig.
1: Nu tror jeg, der er noget, du ved noget om.
2: Nå. Ja, altså, det tror du hver gang.
1: Ja, men på et eller andet tidspunkt, hvor jeg vil ramme rigtigt.
2: Det kunne da godt være.
1: Ja. Jeg skal bare have at vide, hvad var titlen på Lindholm Højes vikingespil i 2008? Hed det Pilgrimme, Krig og Fred eller Kongens Mænd?
2: Det ved jeg ikke. Jeg gætter på Kongens Mænd.
1: Så må jeg dårligt og godt ringe igen.
2: Ja, men det er bare i orden.
1: Det er godt.
0: Der tror du forkert igen.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Det er da utroligt.
1: Hvem har du med?
3: Det var en gammel mand med her.
1: Ja, det kan jeg se på telefonen. Den hopper helt.
3: Ja, det gør en gammel mand også med en gammel dame, du har med før.
0: Ja.
3: Nu er jeg på
1: ugen. Lige nu det her, Uffe.
0: 1252, vi skal bruge det også. Ja. Ja, 1252, vi skal bruge.
3: Ja, tak.
0: Nå, det er jo godt, Uffe.
3: Du må selv vælge, eller er du 61?
0: Nej, nej, det er dig, der skal komme med, jo.
3: Ja, jeg er 1252.
0: Fordi når du vil sige, hvem du er, så er nødt til at have et nummer for at finde ud af, hvem du er.
3: Jo, det er vildt.
1: Ja. Uffe, ved du det?
3: Nej.
1: Vil du have spørgsmålet?
3: Ja, tak.
1: Hvad var titlen på Lindholm Højes vikingespil i 2008, hvis tilbage i 2008? Og der er Pilgrimme og Krig og Fred. Hvad var titlen på Lindholm Højes vikingespil i 2008? Var det Pilgrimme eller Krig og Fred?
3: Krig og fred.
1: Nå.
0: Hvor vil du gerne høre, gammel mand?
3: Jeg vil gerne høre Hvide Sande med Vagne Vagnbunden.
0: Jamen, den finder vi til dig, så.
3: Ja. Tak for.
0: Men du kan bare komme igen.
3: Er det rigtigt?
0: Ja, det er det. Ellers så tror du, jeg sidder og
3: lyver. Ja, det er godt.
0: Tror du, jeg sidder og lyver, Frederik?
3: Ja, det er godt. Hej,
0: hej. Så skulle du gerne have musik til Anita.
1: Det har jeg også, Jacob Havgaard med i Hammer Hammer Fedt, kommer her.

0: Ja, Anita, du fik her Jakob Havgaard med Hammer Hammer Fedt. Og så tror jeg, vi har en på linjen.
1: Oh,
0: det
1: har
0: vi da.
2: Ja, det tager jeg næsten ikke at sige.
1: Nå, men det behøver du ikke, fordi de kan jo det, godt det, høre.
2: Ja, det kan jeg også se.
1: Jamen, jeg kan sige i hvert fald. Men jeg kan
2: nå,
1: høre.
0: Nå. Ja. Du kan høre.
1: Jeps.
2: Ja. Ja.
1: Men jeg har et godt spørgsmål. Hvis nu står Carfunkel, K-A-R-F-U-N-K-I-L, hvad er det så betegnelsen for? Er det en stor fakkel, en rød ædelstil eller en klar lysende stjerne?
2: Er det en stor fakkel? Ja, det er lige, skulle det være. Jeg synes godt, jeg skal have en pause, fordi det er et mærkeligt spørgsmål, vi kommer med nu om dagen. En Carfunkel.
1: En Carfunkel, ja.
2: Det tror jeg, det var nok aldrig, jeg har hørt.
1: Jeg havde godt nok heldet det.
2: Hvad skal vi gætte på den her gang? Hvad var du sagde? Det var noget med en ædelsten og noget.
1: En stor fakkel eller en rød ædelsten eller en klart lysende stjerne.
2: Jamen, jeg går med den først.
1: Så må du komme igen.
2: Ja, det er i orden.
1: Det er godt.
0: Det er godt.
2: Ja, hej.
0: Hej. Ja.
1: Ja.
0: Det.
1: Så må hun komme igen en gang, det. Så håber hun kommer der.
2: Ja. Kan du så prøve med nummer to?
1: Jamen, så er du nødt til at have musik der, for det er nemlig en rød ædelstien.
2: Okay. Så har jeg lært lidt i dag også.
1: Ja. Jamen, altså, man bliver så klog.
0: Det er godt, man bliver aldrig for gammel til at lære.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Hvor skal
2: jamen, så

0: Ja, det var til hende. Det var til hende.
1: Det var til Uffe.
0: Hvad?
1: Det var til Uffe, den der.
0: Det var der ikke. Jo, vognerbakke. Jo, det var, det var Uffe, der skulle have vognerbakke rundt om Hvide Sande. Det er rigtigt.
1: Altså, Uffe blev gammel, eller hvad?
0: Nej.
1: Det får dog i, hvis Uffe han ringer igen.
0: Men, hvad siger Dorte?
2: Hvad skal jeg sige?
1: Den der italiener, den, du er sikker på, at den hedder noget andet, for vi har ingen, der hedder Nordegn italiener. Når vi bare skriver det, så kommer ingenting.
2: Den hedder sådan, nu, det kan også sige vel Nordegn italiener.
1: Jamen, så var den, du havde først den der med flippers. Sige egen. Ja, ja, den tid, det er jo fordi, vi kan kigge efter den, men så skal vi nok finde.
2: Jamen, det var.
1: Nå, nå, men, du kan lige få spørgsmål om mig, så imens han finder den der.
2: Ja.
1: Du ved godt, Marienborg.
2: Ja.
1: Det der bitte hus, de har derovre Bagsvær.
2: Ja.
1: Og det er statsministeren repræsentative bolig.
2: Ja.
1: Men hvem har også boet i? Hvem har også boet der? Er det Hilma Braunsgaard, Anke Jørgensen eller Anders Fogh?
2: Anker Jørgensen, den har jeg i hvert fald ikke. Okay. Der vil han ikke være. Anders Fogh?
1: Nej, du får lov til at gøre det igen, så.
0: Ja.
2: Okay.
0: Nå, ja, inden du lever, Dorte, så er det

0: den, der hedder Sige Vi Lejende Italiener.
1: Ja, det kan vi godt blive enige om.
0: Nå, det var godt.
1: Den,
0: tak.
1: Den spiller du bare.
0: Ja, det gør jeg. Nej, ja, okay. Jeg har tøj på, så det gør jeg ikke.
1: Nå.
0: Spiller bare. Det er godt, vi snakkes ved. Farvel.
1: Ja, det er jo også hej.
0: Ja.
2: Ej, det ville jeg heller ret gerne have, hvis du sad her.
0: Jeg ville jo det. Så.
2: Nej, så har jeg to muligheder tilbage. Hvem der vil bo deroppe? Der er heldigvis nogen, der vil bo.
0: Hvad siger Uffe?
3: Jeg siger goddag.
0: Goddag.
2: Nå, ved du så, hvem der har boet deroppe på Marienborg? Er det Hilmar Bavnsgaard eller Anker Jørgensen?
3: Hvornår var, sagde du?
0: Jamen, det var da han flyttede ind, og så til han flyttede ud.
2: Da de blev statsminister, hvem ville så bo deroppe, og hvem ville bare bruge...
3: Det var Anker Jørgensen.
2: Nej. Det var Hilmar Bavnsgaard.
0: Ja.
2: Så okay. Du må ringe igen.
0: Anker Jørgensen, selvom han var statsminister, han har aldrig boet der.
2: Nej.
3: Nå, men, undskyld.
2: Du må ringe igen.
0: Ja.
3: Hej.
2: Ja.
0: Skal vi se, om vi kan få en igennem, inden vi kører
2: dårligt? Ja, det tror jeg nok, det ville være fint.
0: Det gør vi da bare. Velkommen igen.
3: Tak.
0: Nå. Ja, nu er jeg altså det...
1: Nu kommer du med noget, der er til at finde ud af, ikke også?
0: Jo, det garanterer jeg dig for.
1: Ja.
0: Ja. Det er helt sikkert, for det er nemlig det næste, der ligger i bunken.
1: Ja.
0: Ja. Når kvinder fægter i idrætsgren, er det som regel med? Er det med en dolk, en sabel eller en floret?
1: Når kvinder fægter.
0: Ja.
1: Det er da med den der lange tingest.
0: Ja. Ja.
1: Den hedder vel en floret.
0: Nå, hvad musik skal du have?
1: Nu skal I snart have pause.
2: Nå, det er... Jamen, det er
0: rigtigt. Så vil have Viborg.
1: Ja, tak.
0: Jamen, den finder vi til dig, du.
1: Ja, men det er fint. Tak skal I have, så må I have en god aften.
0: Jo, tak i lige måde,
1: Dorte. Det er godt. Ja, hej.
2: Men du havde den ja. Anden der til
0: dig. Jeg havde Dorte. De flipper sig at sige, vi er en italiener. Den kommer her, Dorte.

0: Ja, der var det, du fik her de flippers med civil line. Rene italiener.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Ja. Så. Det er nemlig rigtigt. Det er quiznummer, ja.
1: Det er det eneste nummer, der kan bruges.
0: Ja.
1: Så det er bare med at bruge det. Og vi har flere spørgsmål om...
0: Ja, vi har mere musik i computeren også.
1: Også det, det kan udspille yeah. i flere dage jo.
0: Så. Og
1: vi burde også have flere medlemmer, men det er nok sådan lige knap nok, at landmænd søger kærlighed i slut.
0: Ja, det kan godt være.
1: Ja, det tror jeg, det er sådan lige før. Men,
0: men sikkert er en kærlighed. Hm?
1: Det er det. Jeg har aldrig set det. Så jeg ved, hvad vi går på.
0: Hvem har du med?
2: Ja, det er Per.
1: Ja.
2: Goddag, Ingmar, der er Betty.
1: Goddag,
0: jamen, goddag, lille Per.
1: Lille Per.
0: Lille Per, ja.
1: Det her spørgsmål, det passer også godt til dig.
0: Nå.
1: Fordi I vil gerne op til Rygeåret en gang imellem. Og jamen, I vil op til åren, I vil op og købe is. Har jeg ret?
0: Er du med, Per?
2: Ja,
1: ja. Ja. Vi vil gerne op og købe is deroppe ved Rygeåret også. Men og i målet, hvor lang åren, det er den længste år i Vendsyssel.
2: Det er først?
1: Den er 40, 60 eller 80 kilometer.
0: 40, 60 eller 80 kilometer. Hvor lang er Rygeåret? 40, 60 eller 80?
2: 60.
1: Jamen, så står her et stykke musik. Hvor vil du gerne høre?
2: Jeg vil gerne høre Himmelunden.
1: Jamen, den får du da så.
0: Og den kommer efter pausen.
1: Ja.
0: Er det i orden?
2: Ja. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Ja, fordi så kan vi sådan set lige så godt starte servicemeddelsen med Bent, og så holde vores kaffepause.
1: Jeps.
0: Det vil godt nok bare lige komme ud for smurt. Yes, vi tager lige Bent, og så kommer et par stykker musik derefter.
3: Vi har i dag tirsdag den 8. september 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Ørum Bankoforening, de har bankospil hver onsdag aften kl. 19.00 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så kan du komme til Bankospil i K's forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og de hilsen Bankoens venner i K's. Der er Bankospil hver søndag aften kl. 19 i Multisalen i Brogsthallen. 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brogspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Og så er det så lige lidt. Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gudeludsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Og så er det Healing i Godthåb. Og den kan vi så godt glemme, det var overstået her i weekenden. Men efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolig og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet clairvoyant, medie og healer og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig trygt gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen, Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Og så er det folkedans. Har du lyst til at opleve et fællesskab, grine og hygge sammen med andre, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, eller måske sammen med hele familien? Hvis du kan svare ja til mindst tre af de spørgsmål, så prøv at komme til familie, skrås dig i folkedans. Der er hold hver mandag kl. 18.15 til 19.15 på Dronning Lund Skolecenterrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Alle trin gennemgås. Der danses til levende musik i almindelige tøj. Til opvisninger, der er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen koster lidt. Sæsonen starter mandag den 14. september. Og vil du vide mere, så ring til Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Brian Larsens haveservice. Ja, de tilbyder oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens, algebehandling, og vi er åbne over for andre opgaver. Kontakt os på 20 99 58 94, og det kan du gøre både per telefon og sms. Og det er hilsen Brian Larsens haveservice. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Første danseaften, det er den 17. september kl. 19. Så du skal nok ud og finde en partner nu, hvis ikke du har nogen. Så kan du komme og opleve sjove og sociale aftener, både for nybegyndere og for øvede. Og vi tager godt imod nybegyndere, for dem har vi brug for. Vi har musik fra anlægget og en dygtig instruktør, som guider os. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Og som sagt, vi danser torsdag fra 19 til 21.30 på Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej 51 Biersted. For yderligere information, så kan jeg ringe til Ove Eriksen på 61 77 03 48. Hos Nebe Fjord Grill og Catering, der kan du... Der har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi er ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Og så er vi nået til... På Spilforsyningen finder du et stort og varieret udvalg af brætspil og puslespil for både børn og voksne. Vi har alle de klassiske spil, som hele familien kender, og selvfølgelig også de nyeste og mest populære titler inden for moderne brætspil. Uanset om du leder efter et hurtigt spil til en hyggelig aften, et festligt selskabsspil eller et dybere strategispil, står vi klar til at guide dig. Vi har også et bredt udvalg af puslespil i mange størrelser og sværhedsgrader, perfekt til afslapning og fordybelse. Hos Spilforsyningen er vi selv engagerede brætspillere, og vi hjælper dig gerne med inspiration til din næste spiloplevelse eller den perfekte gave. Besøg spilforsyningen.dk eller kom forbi vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg. Det lever tyren. Og så... af det ældresagen. Der er herreværelse, der er gåture for kvinder. Det er der mandag fra 9 til 10.30, og man mødes i anlægget ved Gamle Stadionvej. Herreværelses fodtusser, de mødes på Skomagertorv ligeledes mandag kl. 9, og de går frem til kl. 11. Seniorbif, det er først søndag i september, oktober, november, først søndag i januar, februar og marts. Billetter, ja, dem kan du bestille i Kino Nibe. Og så er der spillebuden. Det er Kino Nibe den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16 i september, oktober, november, januar, februar og marts. Og hvad mere er der? Pigekammer, og det gælder faktisk også herreværelse. Pigekammer, det mødes sidste onsdag i måneden, i august, september, oktober, november og januar, februar, marts, april. Og tilmeldingen, det skal ske til Bente Overgaard Nielsen på 40 40 16 23. Og herreværelse, ja, det er så den første onsdag i september, oktober, november og december, januar, februar og marts. Og tilmeldingen, det er samme nummer, 40 40 16 23. Skal du have bragt en servicemeddelelse? Ja, så skal den afleveres her på Radio Nibe 19 mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Jeg har

0: Ja, vi fik lige en gang servicemeddelelser med Bente. Vi siger selvfølgelig tak til Bente, som er indtalt og reagerer på servicemeddelelser. Og så har vi Jan Larsen med Marianne fra Hvide Sande og Claus Wunderly, Say You, Say Me. Det var så det, vi har her, inden vi starter op igen mere med quizzen. Der er noget med, at du har et stykke musik til.
1: Nej, det har du. Himmelhund. Har du den?
0: Nej. Vi har det til Dorte, det har jeg helt glemt.
1: Nå, så er det...
0: Vi skal nemlig høre Viborg Harmonika Klub med Charterfyrstinden. Og den kommer her.

0: Ja, da war der Herr Viktor Wieber Harmonika Club Messiah der Fürstin.
1: Ja, så er vi klar igen til den mere quiz. Vi quizzer jo til den er kvart i 10.
0: Ja. Så. 98, 35, 36, 63. Det kunne jeg lige i hovedet.
1: Åh, oh, ja, det er godt. Oh, det er tomrum.
0: Ja, det er godt at få forlængeren til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det hjælper.
0: Men det er nogle gode ting. Det må jeg så indrømme.
1: Ja.
0: Bare når jeg kører over de der 500 meter over til Lisbeth, bare jeg, så har jeg en puffer, den ligger i.
1: Det er jo
0: stort vildt
1: på cykel, så er den rigtig god.
0: Det er, ja. Så.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: Vi har flere.
0: Vi har flere spørgsmål endnu.
1: Ja.
0: Så. Ja, ja, ja.
1: Og der må være nogle flere, der har nogle numre, der er brugt.
0: Ja.
1: Så.
0: Jeg tror, vi har en med her. Ja. Hvem har hun med?
2: Ja, hvem tror du, min ven?
0: Nå, men goddag, Claus.
2: Goddag, min ven.
0: Er du så vågnet ja. Med søvnen?
2: Ja, ja, man skal jo lige hjem først, ikke?
0: Nå, ja, det skal du da, selvfølgelig da.
2: Ja, ja.
1: Man har gjort så godt, når man render ud for dig.
0: Nej.
2: Det er noget, du ved nu om, hva?
0: Ja, ja, og så ja, i det her vejr, det kan jeg aldrig gå.
2: Nå, nå,
0: ja. Nå, Claus.
2: Ja.
0: Nu skal du høre.
1: Ja, det er du med så over dig. Har du et godt spørgsmål?
0: Jo, jo. Den store sø, Lago Maggiore, deles af to lande. Hvad er det for to lande? Er det USA og Canada, Italien og Schweiz, eller Ungarn og Italien?
2: Ved du, hvad du er? Ved du, hvad du er?
1: Ja, det vil han nok gerne vide.
2: Åh, det er den første.
0: Nej, du ringer igen.
2: Hej.
0: Ja, hej. Nej, det var ikke den første.
1: Du forkælder vi, hvad du var.
0: Nej, nej.
1: Men altså, vi kan forestille, hvad du var, Claus Havn.
0: Ja, ja, ja. Det skal nok komme, det er slet ikke i tvivl.
1: Ja, ja, for vi kender jo Claus Havn.
0: Nu kender vi ham jo godt, så det. Men jeg tror, at jeg blev bange nu.
1: Nej, det er han er sådan skræk.
0: Fordi der, for det spørgsmål der.
1: Nej, nej, han kan jo gætte. Nu er kun to tilbage, så må han da kan gætte.
0: Ja, det burde han jo.
1: Det er i hvert fald blevet noget lettere ja. For ham. Så er kun to at vælge imellem. Så 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: Så Claus, kom du bare igen. Nu har du kun to at vælge imellem, så er det lidt nemmere.
0: Men ja, nemlig.
1: Alle andre, der har brugt et nummer endnu, de kan også komme og komme med det her gode.
0: Hvem har du med?
2: Hvem tror du,
0: hvad? Du, hva'?
2: Hun sidder rigtig og provokerer det gamle hoved af i baggrunden,
0: hva? Var det så Italien og Schweiz eller Ungarn og Italien?
2: Jamen, det er nummer to af mulighederne.
0: Nå, jamen, så skal du have noget musik.
2: Det er da ikke.
0: Ja.
1: Ja, hvad skal det så
0: være? Det var nemlig Italien og Schweiz.
2: Åh, ja. Jeg ved aldrig vist, hun har lukket. Der var en gang,
1: det er længe siden.
2: Ja, den har jeg aldrig udsendt hørt med Gitte Bødker før i dag.
1: Nå, men...
2: Og hun er virkelig god, ja, ja.
1: Hun er faktisk rigtig god.
2: Ja, hun er egentlig bedst, ja.
1: Det var hun nemlig.
2: Det er første gang, du har hørt med mig, ja.
0: Det bliver nok også sidste gang, Claus.
2: Ja, det er nok det, og jeg skal nok møde det lidt.
1: Ej, når vi tager noget roligt, det kunne jo være, der kom en gang mere.
2: Ja,
1: fordi du, det går det her, der var en gang, og det, den gav jo langt den gang.
0: Der var en gang en gade.
2: Ja, der var sgu så meget, der var en gang, ja.
1: Det var nok.
0: Det er rigtigt. Det er Katie Bødker, der synger det.
2: Det var godt, du. Jeg ringer ind lidt senere. Det er godt.
0: Det.
1: Du får den lige om lidt.
0: Ja.
2: Det har du lavet så tit.
1: Vi skal lige have tatoveret mand til Per først med himmelhunden.
0: Ja,

0: Ja, vi fik tæt en mand med himmelhunden, og det var til Per.
1: Ja. 98, 35, 36, 63, telefonen den er ledig, ja. Vi quizzer stadigvæk en 20 minutters tid endnu, godt og vel. Så det er bare at komme til frem med telefonen, tryk på nummer, vi har masser af spørgsmål.
0: Ja, og vi går i hvert fald hjem før. Vi stopper før klokken kvart i.
1: Nej, og vi går ikke hjem før klokken 10.
0: Nej, det må vi ikke. Vi må lukke før klokken 10.
1: Så det er bare... Men hvis ikke rigtigt, ja. Folk vil ringe ind, så må vi bare lige spille noget musik den sidste halve time.
0: Det er
1: der, der har vi sandelig en. Hvem har vi med os?
2: Det er
1: sådan lige til at sige så på den anden side af fjorden.
2: Ja.
1: Så er vi i Danmark.
0: Så er vi i Ulland.
2: Nej, vi er i Vendsyssel.
1: Når vi er i Vendsyssel.
0: Vi er i Ulland.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nå, har du forstand på fodbold, Johanna?
1: Ja, ja, han har det.
2: På fodbold?
0: Ja. Lidt i hvert fald.
2: Det er så.
0: Landsholdsspilleren Hans Lindberg, han spillede i 2012 fodbold i.
2: Og det er flit.
0: Ja.
2: Jeg skal i den brugte noget køder.
0: Jamen, du piger nok lidt.
2: Ja, jeg gider ikke være så piger.
0: Nej, det er heller ingen grund til, fordi det er ingen grund til det her. Det er jo Hans Lindberg, han spillede i 2012 for at holde. Hvor er det henne? Var det i Barcelona, i Kolding eller Hamburg?
2: Jeg kan ikke rigtig høre dig, Bette.
0: Landsholdsspilleren Hans Lindberg, han spillede i 2012 håndbold. Ja, det er jo håndbold, vi snakker om. Var det i Barcelona, Kolding eller Hamburg?
2: Hamburg.
0: Jamen, det er et rigtigt hold, du gerne hører, Johanna.
2: Jeg vidste, lige skal jeg sætte den på at høre. Det er ikke, fordi jeg har ikke med sådan noget. Lad os nu lige se. Hvad skal jeg finde på?
0: Jamen, det er lige det.
2: Vi kan tage... hvad hedder han? Michael Winkler.
0: Ja.
2: Med... hvad er det hedder?
1: En der gang.
0: Du er uenig om.
2: Jeg kom en der gang.
0: Ja.
1: Den finder vi til dig, da.
2: Det er jo godt.
1: Ja.
2: Ja, tak for det.
1: Velbekomme.
2: Ja, hej, hej.
1: Ja, så skal vi spille for Claus. Vi skal høre Kelly Bøtke med, der var en gang. Og den kommer her til dig, Claus. Værsgo.
3: Jeg kan ikke

0: Claus, du fik her Kelly Bøsker med, der var en gang.
1: Ja, og så er vi klar til at tage flere ind.
0: Ja.
1: Og vi har stadigvæk godt et kvarter tilbage nu.
0: Ja. Så.
1: 98, 35, 36, 63.
0: Ellers så skal vi snart få noget musik, har du i æderen der.
1: Det skal holde over i hvert fald.
0: Nej.
1: Men
0: det er fundet.
1: Du har fundet en masse i hvert fald.
0: Ja, det har jeg. Ja, hvem har du med?
2: Ja, hvem tror du?
0: Nå.
1: Nå. Nej, de er jo så over dig.
2: Nu skal vi have en nem bil.
0: Ja. Nu skal du høre her, min ven. I murfaget bruger man et værktøj til at kratte furer ud med. Hvad kaldes det? Kaldes det en kratter? Et juletræ eller en proptrækker?
2: Et juletræ.
0: Nå, hvem skal du så høre den her gang?
2: Vi skal have gummistøvleren.
0: Nå, jamen så får du Troels Trier og Rebecca, så jeg finder den til dig.
2: Det er jorden, hvis man er støvler, ikke?
0: Ja, det er godt, Claus.
1: Ja, det er da også uret nødvendigt i dag med gummistøvler.
0: Ja.
1: Men vi skal lige her til Johanne med Michael Winkler med En dag ad gangen.

0: Ja, Johanna, du fik Michael Winkler med en dag ad gangen.
1: Ja, det gør vi andre også. Vi tager også kun en dag ad gangen.
0: Ja.
1: Så det er nemt at huske. 98 35 36 63. Telefonen, den er ledig.
0: Jeps.
1: Vi har en 13 minutter endnu, så vi godt nå en 4 stykker.
0: Præcis.
1: Ellers så skal vi have til at spille julemusik nu her.
0: Så bliver du fyret, det er jeg sikker på.
1: Nå. Nå, så må jeg se, om jeg kan finde noget andet musik.
0: Jamen, det tror jeg godt, du kan.
1: Nå.
0: Vi må spille julemusik før i december morgen, det ved du godt.
1: Nå ja, det er rigtigt. Så har jeg også lidt.
0: Det skal du lige tænke over.
1: Lidt opere og musik har.
0: Nå. 98, 35, 36, 63.
1: Jamen, vi kunne lige spille den der til Claus. Så kunne vi så se, om der kommer flere i mellemtiden.
0: Det kan du nemlig.
1: Ja.
0: Så den der med gummistøvler.
1: Vi tager lige Troels Trier og Rebecca Bryl med. Husk at tage den gummistøvler på.
0: Ja, og det skal man jo ikke.

relation. Men vits vores adder kærligt, når du kom på weekendtur. Ja, jeg synes, vi helt er.

min dreng, hvor end jeg gerne vil, kan jeg ikke længere blive. Fængsel i vridsløse lille, venter mig inden klokken 9.

0: Ja, Claus, det var din stykke musik, vi spillede her. Det var Troels Trier og Rebecca Bryl med Husk at tage dine gummistøvler på.
1: Ja, som jeg jo skulle til at sige. De er jo i hvert fald
0: for... Det er også værd til, for det regner stadigvæk.
1: Så... 98.
0: Gummistøvler og regnfrak.
1: Det er nemlig
0: og sydvest, så er man godt klædt på.
1: Gummistøvler, så en lang regnfrak, og så sydvest, så er en god.
0: Jeg tror, vi er Vendsyssel.
2: Ja, det er jo Vendsyssel.
0: Ja, så er vi også i Vendsyssel.
1: Nå, og hvad sagde du så, Johanna? Jeg har et godt spørgsmål her, hvis du kan høre.
2: Det er knap nok, jeg kan høre ikke en telefon.
1: Nå.
0: Men det kan jeg sandelig da ikke rigtig forstå. Nej, det står godt nok, som det skal.
1: Jamen, jeg må, jeg må bare råbe lidt højere, så.
0: Prøv lige, men...
2: Ja, det er så jo...
1: Nå, det er jo godt.
0: Hjælp det der.
1: Så må du prøve at sige. Hjælp det.
2: Jamen, jeg prøver at lytte.
1: Nå, det er godt. Hvilket navn er ikke en bydel i New York? Er det Kings, Queens eller Bronx? At der ikke er en bydel?

0: Give me a break, player.
1: Right.
0: Yeah, I'm not going to work for this week.
1: Yeah, money. Jamen, det er lige meget. Til dig, den er allerede fundet, da.
0: Okay, så er jeg god af.
1: Jo, tak lige meget.
0: Jo, tak. Hej, hej.
1: Ja, sådan, den var fundet. Så spiller vi den, og det er så det sidste, vi når i aften.
2: Lige præcis.
1: Vi skal have i Brøndbæk med Bjarne Svendegilde. Den er også god. Oha, de fik noget godt at spise.

piger, der kan brække sig så grov på gult. Og Bjarne søster kommer så til Nivi med, for hun var far ude tykke, der er endelig fred. Er du single, så hun, og spor, hvad er

Ja, Johanne, det var så i Grønbæk med Bjarnes Svendegilde. Og så skal vi lige have de her par jingler, fordi det er nemlig slut på quizzen.

0: programmet er sponsoreret af Spar Købmanden i Nibe.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Det var nemlig Spar Købmanden, der sponsorerer os. Og det var så slut på quizzen, så starter jeg lige et stykke musik her. Vagn og Vagabond, en kærlighed på mail. Det var en mærkelig en.

0: Ja, vi hørte her vikingerne med et brev betyder så mykket. Det er vores tid, Betty, den er sådan set i går. Så vi har sådan set kun programmet for i morgen, og det er som følger.
1: Ja, ja, 10 flyver afsted.
0: Ja, og det er som følger fra kl. 8 til kl. 12. Det er Midtfjord, der sender kl. 12. Der går vi over og sender middagsmusik, og det går jo med timen fra 12 til 13 med Hitta med Karina, og så fra 13 til 14 lidt god musik, og 14 til 15 en verden af Grand Prix. Og så bliver klokken jo 15, og så overtager Midtfjord igen, og de sender til klokken 18. Klokken 18 går vi så i æderen igen, med timen fra 18 til 19 i 19, og så fra 19 til 19.30, der er gamle plader, og så fra 30 til 20, 19.30 til 20 optag til puljebingo, og fra 20 til 21, der er det puljebingo. Men vi kan ikke se, hvad puljerne er. Nej. Så I må vente til i morgen, Betty går på.
1: Det er jo indtil i morgen, ja. Klokken 18, så skal jeg fortælle jer.
0: Og så fra 21.22, der er aftenradio. Vi har kun tilbage at sige tak for i aften, godnat, og sov godt, og vi lyttes ved næste tirsdag. Lene Holme, vi ses snart igen, godnat, og sov godt.